0: pole tu leo lo fa sanga yai le tang sanga. E lua I le tolu aso le atu ina atu waifo la sanga mafina unga faa tu la fono lo ia. O I tu a waiu na neima ta ubutu faa msinonga lo tua iai. Le faa I tu awa le faa I unga le fidifidia o teitei fono o komiti o fono faa bae. Wa amata faa nga solo le konferensi tele. Ale kale sia meto tisi ya wawo I Samoa matu nu e mamao. Ina ua mai ai le konferensi e fare tua matinao le kale sia. Le auso fea alofani. Fa pea male faa au unga le kolisi faa faife au I piula. Le ana faa taunu I le asto na ina te nei. Satasi leo sao ni ngataua I le masine le neyo yulai. E tau wawo fi ai le konferensi tele faa le tausanga. Ale kale sia meto tisi. E tala noa ina ile ati ina e ole kale si au au. Ma faata oto aia na fuafuanga ma por kalame. Mo le isi te usanga faa le kale sia. E to asfultasi au au o mai ale faata usanga au au onga. I to tonu o piula le kolisi faa faife au ole kale sia me to tisi. Le ana maua o lato u faa ilonga ti piloma le mata ubu sili sili. O maua I foi tu spasio le mata ubu sili sili. Mo ali ia au au o le vasenga faa vae po le te usanga mua mua. Fa pe fo I fa ilonga tipiloma, mo awa o le tausanga lua ma le tausanga tonu. O le lipoti er kolisi fa faife au na fa ilo ai, e le faife au pule le sunga polo fesa mo se se mailo. O le vasenga fa vai fou, leo le a e le mai o le konferini stele, ua mai a lato utau tinonga, ma ua talia uma le toa se furma le lima na au li suenga urufane. E toa tasi se awa o na fa sala ua toa talia ai, e urufale mō le faa wawina o le tau mawhai I tutonu o piula. O le faa unga fōi lesa tō nā ina tau awai faa ilonga, mō faa whenga inga I tō lua o mō faa ilonga le Bachelor of Divinity, tō lua faa whenga inga ua faa manu ya ina, le tau mawhai I faa ilonga le Bachelor of Divinity with Honours, ma leisi tō lua o faa whenga inga, ua maua le faa ilonga tau aloa, I sua suenga le mata upu sinsili po le Master of Theology. O le kapiteni po le sidi au au le ducks, o le vasenga whau o le tausanga lua o lua lima le lua o lua ono, o le sunga ili au au, Ianu Sa, Joseph Nu Sa, maile mtanga luenga o Salt Lake I Hawaii.
1: O le aso lene, o le aso na whaia e yo tātou te oli oli na fia fia ia. O le aso fwai lene e mana tuwaina o fionga le persteni, pa pele e kale si au au. Faftai alofa, faftai leanga le. E ulae wa ula, pa le wa pale. Ona o la outou tapo inga mali. Ana le se anō le mana o outou tau tsang. E le tau I manu le wha amoe moe sa tau wasa mai ai le wha tau tsang. E le ngata I lea. Faftai lo outou au maa fola o fia ngai maa tou. Maltamfai. So se mea lava mātou te maalo iai. E wha maa whola o tau au mui mātou. Whaftai le e ka le sia le angan le. O le aso fo I le nei. E le e wha angalo ina ai I le lotu. Le soi fua sa saa o lau sunga le li pule. Reverend Professor Mosese Mailo. Masifolti naa alkolis. Ai alpa ia le ainga fai fiau fai ya onga mautou faltua. O malie le papa I ngala ngala. O malie foi le papa o le faa tolo tolo ngā tamu. A wā wā tō tō tele o tō faiwa sā. Mo le mātou wola I le tino. Le mā fau fau. Ai mai sele a ngā. Mātou te faa mawalalo atu foi. Yo mātou sema o mātou leanga ai mai sele. Mātou te matu atu ina. Pa maa ngano mai maa tōtu whāna. O le asa whaile nei. E le ngano ai o mātou mātua. Ma o mātou a ina. Whai ngō fie e whai ngatā. Tau te tū ai runga. Ma tali o mātou mana onga. Mō o tō sua le au lapa uta ma le au lapa tai. Ma lō o tō wha moe moe ia I u lo mātou tōm whai. A le watali le atua I le asole ni. E le ngalo o tau I o mātou lotu. Uso atamu fai. O mātou ofu I ofu uli le ne yasu. So tele foi yo le afa malo mai ai mato le nei yesu. E ta yo le isi va engol mato ofu yo fuli le nei yesu. Ona la o tou lango lango ye mato. Faftai la bomo meu.
0: Se va engol sa un lango faftai mai le kapiteni o le sidia wa ofu ilea. Oliver singa fa au o kolisi fa afi fe awi piula. Le sunga ya nusa Joseph nusa mai le mtanga luenga o Salt Lake i Hawaii, America. Ao tari ai le amatanga o le neiva i aso le faa ilo o le faa mao ninga, a le fionga ile ao le malo o le faa iunga o le fainga filifilinga sa fatalua. E ala ila na palo tala ititi na faa tino le vaa i aso umavae. O le mae o le faita unga alo i ele stona ai na tenei, na faa ilo ai le faa iunga mai le ofisio o le komisio fainga palota. Le mau peo le fina ngalo lango lango le itu malo, i le fionga i atu ya pua fuotongi le toa, na te tau ave pea le tofi fai pule le itu malo palota, i le paya inga se furu valua le pale mene, i le lango lango le i le vayanga faa upufai o le faa tua tua i le atua sambo o tasi. E valu se lau iwa su tasi palota, wa maru malo o itu ya i le toe fai ai o le filifiri ngale itu malo palota. O le sui ne tau vatu to tasi, le sunga ya le leua sua tanga aso, lima se lawono sulfitu palota na ia maua. Malaysia sui te watu to tasi, le feretua ya tole afoa lo salia sanga lala ni umata, na ia maua palota e se lau mariva. E tasi le afe lima se lau fitu sul tasi tangata na palota, il fai ngā filifiri ngā le tu malo. Peita iwa faa iloa le komisina o fai ngā palota il faa silisilanga, o le faa iunga alua ia, e faa palota e le faa ngaina, ae afe lima se la uono sfurufitu palota ua faa o ngā, ona sale lei ona faa tino. O le taunungo le palota le titi ua manino mai ai, ona foa e lua o safata tasi ma safata lua, ua vea nei masui lango lango, o le vayanga faa upufai o le faa tua tua ili atua sambo ua tasi. E le aise sui na tau vaa, mo le vayanga faa upufai e pui pui ai ata tau tangata, ili fai ngā filifiri ngā safata lua ua maia. O lo toe nei palota la iti e tu malo palota o vai maunga tolu, ma fale aliri tasi, le aile i fa mautuina se aso ma se masina e fai ai. O le asonga fuol nei vai aso e taua lunga ai por kalame, o le fa mna tuina o le se lauta usanga o pulenga ni usila, i le atunu utua oi o toke lau, o se pa anga to tino ma se uo ma maia le malo sa moa. O lo malanga ai e tali le vala au fa alo alo, mai ta io le malo to ke lau le fionga i le pāne mia malo na whiritua, fa pēle na au malanga, e au fia i le minsta o ta longa male o la fia fio tangata, fa pēle minsta, o le mtanga alu engo tina amta ma i tai, o lo malanga i fōi ma minsta lango lango e to lua, ma nisio le ufei ngā luenga i le ofisa so upu, ma le nusi pe pāne malo. O le asto na i na tenei na malanga i le pāne mia, le sunga la au le mani e toa le ua te pola te ma fōsi mala na au malanga i to ke lau, i le vaa leo leo o le nā whanua. O leo buto e sinsila fai a onga mare pulenga o le tātou manu Samoa. I vaenga na faa le tonu waila na tā longa i le so Sama, Georgia. Ma sāu ni unia i e feilo a i mare au Romania, i le faa iunga o le nei vaa yaso. O le taunu unga o le tā longa ma Georgia, sifuru mare lua le manu Samoa, i ai e tolu sifuru tolu na malo ai i a Georgia. Wa faa ilo ai ele te imalanga i se faa telanoanga o lumana i le taa longa ua mai atu nei, o le taa ua o taa longa o le taa minusanga o le Nations Cup o lo tau sini o ai le teime nei, o le tapena ai o le taa tu manu Samoa i le taa minusanga te lo le ipo le rurangi e faya i le tau sanga fau. Tala amatai o le nei vai aso, saifu.
2: Pui pui lo ainga i le tau malulu, au e te faa tali. Fa'atonu nei loa lo tu i'r fulu, a fai wono li mau tau sanga pe o vatu, pe maua o i singa singa se tu mau, mai tanga, po o maua foiso o alo i singa singa se tau maanawa. E ma fai o na fai e fua lo tu i'r fulu, tanga ia nei le upenga ta fai langi. bookmyvaccine.health.nz e vave to e fai ngō fie, mō fai pasili manisi fam talanga, rili mai le vaccination helpline, o valu se lau, lua valu lua iwa lua ono, o valu se lau, lua valu lua iwa lua ono, po o le fono, o valu se lau, tolu ono ono, ono faa valu, o valu se lau, tolu ono ono, ono faa valu, e siri le poipuia na ilole tongo fitia. Fai nei lola utu yor fulu.
3: Ta lofa lava, o le

0: alu. Ai wa falongo ina sara, ia se ta amale o tu ilu mafale. Ona wala au maile o lona tina maile, potu o lo iai. Sara, alu atu ila ame ta amale, e pa iai e patali mai olela au alu atu. E babe.
1: E te alu ise mea mama.
0: E te alu te te fao. Sa pa dia ngai sa rai pa ko ma tois poi mai tu tu ngo mona tau
1: fe mama o te lu fa ya te oi
0: ai sa o e fe mai il na ta la fa pena ya te o e ai se me o o le
1: mama o lo e fa ye me o mala o te mina o ya ai na pa la vale ni el me o lo fa le tu no e ta na fu ta ma ne pe au ta ma fu tu fa ta si po ni lo o lu te ta fa o na mi o fa le kala in me ne si o ta o ye mo o e le lu tu le sa Tasi la vole susai le vai aso ato.
0: Oi, oi, oi, oi. O faila si ova o la wai ai le mea le na. Pa o lava le mea. O se mea te mana o iai ai o te le fai. E na patoa e fai mai lea. Ai tu pea o iai le mea o te mana o ai. O le awalu ai e loka uma faa malama mu fai toto o le ako le fale. Ai mesi fai toto lo kontu. Pea ai moi. Awa le tape ina le moli se iu sau. Wa alu atu le ta fao ngā le tina. Ile nei poi teimi o le afiafi. Ai o nofo lava ma le faa noa noa le teine o Sara. O aso uma, e ta talo ai e lea o noa Sara mo lo ni tina. Ile tasi po na nofo nofo ai le teine ma tu stusi o na ma fau fau mai faa pea. E fa yeisa na tusi mo lo ni tina pe tai. O mo ma fau fau mo le teine. O le a aveia nei upu e fa yeisa na pese. Ma ole a pese ai ilona tina. Ua maua le fatiun, ma upo ole pese. O na alu role ole teini. Ile tasi aso, ile fale faa fie fiele na te ilo e ia ilona tina e po uma. Ma faa no ia isi avanua e usu na pese. Natalia ile pule ole fale kalaku. Ma ua o ile po ole asfareili. Ma ua alu fo ele tina ai muli muli atuele teini o sara. Ua tu mulava le fale kalaku. Ona fa perole ole te mata foi le ta ite le fa ili. Ya ola se i sui foi la auto fa fonga le ta tu fa ili. I se ta se te mata i pese ole au suatu la na pese. A ole te mile ole o na le fa fini o Marisa malana ma Musa. Kao, kao lumaka fa longolongo.

0: luas pun family jalo jenele julai jasi. Joy ang ayat jol jatu wacu nu itu cemangal weng olot joy. Malo la berfa malo lo si malo lo sai. Asong fu le wo jatu pasi fu il afle ne yaso. Ya jatu fa tai ya lo fu meleang le leyo jatu mentai si de lang. Ya la ba mo le malo si mal pui pui ngale tua jal jol fu lo manuia. Le lo lo jatu wacu nu. Au fi ngai fi au mangal weng ale ne vayaso. Fa tai mo vi ile tu le malo si mo le ola. Aftai fo ile tu ile na pui pui nga te ile tu ile na fa malu longa so se mea tatu te feo iai lo ye pele anga le lei ma le lo for tatu tua a tatu baba ai me tu pole langa le nei a e se le tele tatu baba ai fo i mea tau fa ni kili ai sia tu no saina e ta fanga mal pacifica fa i fa tai ta inga mal tele o tau a mamisa e ai inga o tatu baba ai nungo penga ta fa ilangi e ai inga o fie morf so soani Yei nai atunu olo fia ai ma fia fina Tau sa ili ni meno nofo ai Tai tino tino I fole itu tono lo si usio manga O ama ilo si usio manga O ama ilo u ainga Tatu wawa ili alofo le tu I tono lo u ainga Mawale me te moele le iai Mawale ngā ruenga e tau si ailo u ainga Mawale me te ai ai tu lou faafonga tatu watano Ia a onai isi atunu Tau sa ili o nei whanau I o nei tamiti. E wha maa lofa of teifo inisio e kalesia. Ai meisi inisio I lantu olo a ngai e ngalu e wha missionare inisio atunu. Le olo lantu tala ina le fina ngalo le atua. Le ngata na lantu avele upo le atua I to tono I atunu. Ai olo lantu foha I tupe wha tau mea ai. Ole lantu le ngalu e ngalu fso sani. Wha maa lofa of tei. Wha of tei e kalesia ia. Fa tai ate ilanto la fue mafuta mai lungo tatu proclame vi ialeli yo ya ngale ya le tu mafa muriati yo tu tute moto faiva la ale me wotu foa yo la ale me wotu tape na sele o au o ale langi ya te tala ile tu fa tu to amo to tele kalisia lo la tu fa ya ngalwe ngale o le o fa missionary inicio atunu ai fa tete fo e fa tete lo isi atunu Awa tatu tele ilua la tau tua ito ma la tau tu la fono la tau wanga. Ai faftai le tua ili loto te tele. Faftai le tua ili loto tele o na yo tatu tangata. O loo a ngai, o loo a momoli atu. Ito tono ni atu nu. E avele upo le tua fola fola tala le lei ma fola hai. Le ngata itupe au mea ai. Yoi, tatu wavai le ito tono tatu wa inga onai manu hialu wa inga. E ia te me alu alu tatu wa vai tatu fasua. Pe ia le fasua le me tatu te vai vai ai. Ai a nofo nei mai mafo fau le lofo le li te tono lo ainga. Maua le fale te moele le iai mai nofo ai. Maua le taavale te fealua iai. Maua le mea ai te tono lo ainga. Maua le maftanga fifia matua mafanau. A onisio atunu. Ilise maftanga fapea. Na e faftai ale oye ili atua. Tatu faftai ili atua. Ilona alofo mlona angalelei. Lea e maua mea tatu te olai. Faftai fo ili atua le natu nu. Malei atu nu olo tatu yei. Faftai se tatu watu no Samoa. E faftai fo ili tatu uloto. Ito tono le tatu watu nu. Ile siyo si omanga na fufua ma yei o tatu wolanga. Ile siyo si omanga na tau na fafai lele ma yei tatu. Nei a tatu matua. Lea la o tatu mai nei atu nu. O tatu uloa ola le olanga. Watatu uloa ola wa esoi fua ele nei atunu mo wola ya uia Watatu uloa faatino me te tono le nei olanga Ona Sane leli tapu eina ma le faafaili le eina Ma le olanga sa tatu wola ili olanga polonga Ma le olanga fu ilia ole tautua Mo le lumanai Le ala utatu ma le nei atunu utatu tirutilo le taunga tau le sei fuanga ma meo le utatu vava iai Ia a olena tatu wola ma iei Samoa Sale lava se seleni Sale lava se seleni faswa Levo leo tatu maine Emo ia wale leinga luenga Mau wale tupe Vavena mau wale tupe Ae sawa maru Sawa maru Aofena amata maine Amata maitono Samoa Leolanga ia ilua faswa Leolanga ia ilua tautua Leolanga ia ilua faisea mea Failea mea Sele mimita o tatu lotu Tono tatu atuno E tio a voi fai mai e su e alu fa malamba mai tio tilo. E lo tupu anga malu fa sinomanga. Ia fa avtaile li. Fa avtaile tua ia vanoa. Pa taile tu ile manuielo manuielo wainga ai alo fo wale lava lo fa so sisi taimi pa taile tu ile na ile na fo ile le lava lo fa so ba akele ngi meta tu di maoka e alo wa wa ka ngalo ngalo kwa maleli ai ale ngi se le lava fa so mata uti uti tau fa so so ku lang or seling yang ka ku kapa kapa fo ile ile li yo le ola ngamal se fu nga fa pena If I ping alu langalu tantu yay, or aso wali lay, or aso foot wali lay, take me tongue a lemuai, maso a lay tongue a lemuai, or aso wama, masauli faso, or aso foot wa kau faso so. I lay my fire and that we say a loaf for lay immortato. After the little I tassin or talk to the reader Samos from Libby of Tolan, Momor Tatu Pokalame, by my loaf of telly tatu want to know tatu tell you by, do not to tatu Pokalame Levang or Loli, a retoriola.
1: Talo falta tu tu do ile dei fo yaso ile lo fole tu o te fifi lava e fa filo ai ti o bufai ona mafuta mai fo ta tu por kalame ole a reto le ola ile ne yaso ole nga luenga yo no al fai upu mo boa fa pe a ona po ia u fa to tele na ile auso o tu puai le mui mui o ele nisi ia e peru Awa uangalo o latu fufine uoti a latu tane ile tufa tufaina o mea yaso faiso. Ale upumo o ile aso lenei faalongo le lei I faitionga. Ueilo ele o faitionga uma eleanga. Awa oisi faitionga mamefo iyo mui muinga tangate seme te fai. Ia e umaifonga e te toi mafau fau faaluai. Ia pe tupu mai ai foi se mea lenei. Olfata ita inga, e ke lori tu finga le yei nei le kalesia, se tasi o tu finga maualunga ma le tāhua tele. Ole tu finga lea ole ti a kono. Ole ti a kono, na whana umai, e mafua mai, ona o mui muinga a isi tangata, fai mai o tangata ele nisi, ua mui mui e ila tu tangata e peri tu tono le kalesia. Ona ua ngalo I a latou fafine fo ie, ua oti a latou tane I le tufa tufa ina o meio o me maua I tutonu ala e kalesia. Ona winga, o le mui mui ma le faitionga, ai whanau mai ai, I a le tofi ti a kono. Winga, peise mea leanga, I a le ua maua I le tofi sili na tāua I tutonu o e kalesia. So I a te au foi, ua oua o oina le mea le nei, So se faitionga o te whaalongo iai, ma so se mui muinga I se mea o te whaia. O te le vave ona o whaamasino I tangata mui mui ma tangata faitio. Ai o le mea o te whai, o te toe ma whau lo loto ai, I le filfilinga po se mea ua o whaia. Awa o isi taimi e ma fua ona mui mui tangata, ia po tangata fo ole e kale sia ia te oe, ia po se pot potonga fo e ke taitainga, e mafua mai, ole mele, ole le lava, ole faa mala mala maina o se mea, e ala iona mui mui mafaitio tangata. Melo na lua, o isi fo I taimi, e ole le ato atoa o na taa pena le nei, ia o sau fua fuanga, po se plan ua e faya. E tele lao isi faitionga, ia ua oua o uina, ia e tele mea le lei muli muli ane e mawai pe awhai e te aue te ita a e mā fau fau le lei iai. O mā fau fau fo yeso yesa yeila uila fatu a ufai uila lava lea tau sanga le tasi iwa valfitu. Sa fatau mai e yelo uso matua le uila I ana au mai le mea alofa. O le tupe na lafo mai le utamai ni usila iwa I tau ia ni usila le utamai. Fatau mai loa la uila. Au ke leilo, la fatau mai fwe mai le uila alo kasit. Pere lei ma wila o wila pa ura faye a mau ya so ai o mai la wila o ke lei loya ia ia se o ke mi mo fa ka fa se wila ke le le wila al fa la ve la ve o wila ia ele oni wila tama o me o wila ke ngevo ia o ke lei lo ia so ia o wila teine e ele se u a me fo ie le fa la va ile ilungo le o le wila e na ole alusa o ila lo fa pe o wila teine langa Ya ala ma ke fia fia ma si o ka se ni wetu tusa le ma wila to e pe le ma wila na uma ma ti ti so le ma ko mu ma me bika so lo ai ma ti ti e mai o le pito nu na ta o sa tu ma fanga ngai oi mata ilili fe fe wa iso le awol tel mi mika vila au ki fa longo tu eta ngata ka ngaka ka makila ka fole awona fe mai ma lo pe ma lo teine a sera la make fe wa fa kula ka male la e me vala uso mai tanga ta ya wa ma lo pe ma lo teine e muli muli ang fa mai lo fe mai tala le sikam ki nga wa o le vang fa vila so le ya ma lo vila e le ngi vila kama o vila kenge lu vila e usala fa ki o mai nga fa mai ko fa la wa ma o no mo uso le le sima wo na sai o il pito nu ule e fa ila na welo ye wa welo e lo wa me fo ye ne pingi wila kama e lo ma wila e usala le ki ya ele nga pa fo nga fa tioma e ye fa fa tioma fa tio twai ma mui mui o tangat ya a le ma fo fo mo fo le ke mo mai e mui mui nga ma fa tioma a o le vave na eita ya ma e fa ma singo ka ka mui mui ai a ve ma va no e ke toi ma fa fa lo lo toi ya po le mea e ye se mea se se o la mena fa le tua fa tai ma tu fa tai e te awa o mai fo'i mātou le nei mea e o whaitionga ma mui muinga mātou te ui ai leo ranga le nei o mātou iloa o nisi mui muinga ma whaitionga e ao ngā e ao a o mai mātou sisi me sili na tāhua e ao o na mātou whai whaftai Jesu. Amen.

E po tonu fo yo lauta, vale? E au se si antunu, lava so se si antunu. Lungo le YouTube, po le Facebook. E po lungo fo yo le tanto, benga ta fa'i langi. O le radio samoa.co.nz. E mfa yo na e fa'a forma ya le tanto. Tua musika, e a e vavai fo yo tanto. Po le kalamele, di fa'a ingo lea. Wauli ma mafo fo wai. E a pe toi fa'a fangai, ala unga se singa nafi. E a pe fa'i singa mea fo'u po, singa mea ma'a ma'a o le di.

Pavi vengan sui fevilon yo le vengo la wuli e moli moli fu yo e lo moncha po lo lawa. Vi ada chu yo e le chou fa le fenga lo nga pa fa ye chairman tele to life. Yo e chano wan tu le ya to fa fa le ya lo lunch. Ai le am tele ya nga lo wengo le fu ye fi. Yo e wan chano wan tu ya le na si ya am le ai nga le ma to mai le tan to po lo kalami. Ya kai lo voi si java pe ko se mala ko mala o lai fale ah DJ Big K yo e le vonga u marka lo nga niu sewe le sema Queensland o ma ko lo ka lo u ka lo sok ya ai ani si tan to falling ala uchonu mai le divang ala woli le to tu ala radio samo a wedding ala ni au tu si falu pinga o lo fa ya nei le pa u fa bitoa Ele na ole lima se fulu chala ele tushi yoi Lima se fulu chala ele tushi ole songa Ye po le tushi ole vau fili fili Wana olo fisa ole radio samo ele tolu pan Tolu ono hobo amedi manukawe maua and tuwai Ea sao lo minga Moni si fa mtalanga Ewa wala umaila tanto au fenga luenga ele lua ono lua tasi lima iwa tolu Lua ono lua tasi lima iwa tolu itemi fenga luenga E apo lunga lo pinga te whae langi o le shop radiosamoa.co.nz E whae mai e sau o ka whaafitai E oi E a le da E a maore ngalo i antoe leo si a fi nei Le tau tua le fionga iale i antoe sa veo la whapele o na whaatoladoa i nai E a le sui a whae pole o le tumalo whapalo to sa whatalua Le whato a mai ale lanto whae ngā palo to le titi le Australia na se ima vaya tunei Le fionga iu ya tu ya pai pai le toa O le kuanta in te aile lima i le fifnei I le polo kalami na o le anganga i fo faiwa o le amfailea O na e fa funga iai i le fo i fa taloranga E ama le fionga i le suya fai pole O sa fa talua e pe o na pale mai i le tofi o le tumalo I le mai aile o le whainga palo tali titi le vaya son de se mba vaya today. Le Brisbane Australia Junior fua mua malo la ngā lue malo le whai o le whai.

Ia, tā alofa lawa ni pai ia mawa lunga o le whaafonga tā puai. Ia, maise fo i o lau sila mai moa. Samoa le atunu pele, I le nei fo I aso fau, le amatanga o le vai aso. Aso sefuruma le tolu o Yulai, lua afe lua sefuruma le ono. Ia, o le ua sefuruma minute ua te aile I tu la. E fa, tā ua lunga atu ai fo I male au unanga. A le tofa ia fonga mua, pola fitalinga fo I ase umano Francis Ioane. Ya e pe ona tau mafuta ai. Ya, ai o lisi ona tiutelea. Ya, o le whaumaupopoina. Producer o le tātou pola kalame o le nganga ifo faiva Samoa ina ua. Tu u matamanga fo I le ao, ma le pō, ma le teimi, ma le aso. E whaatino ai o te u faiva alo filima. Ya ma o le fo I watu taula ngā luenga. O le amatanga o le neiva yaso. Sa au whaala le leile atua. I lau alofa mo lau wanga le lei muti muti vale wa tau muli muli pea I a Samoa. Le ngata I le nei atu nuu o Aotearoa wa ave mo tatu a ingalona lua. Ia e fape na fo I lau fa lua me ele ele o le atu nuu pele I Samoa. Ma so o se tafa o le lalolangi. Ia o la ua nopia I a I o tatu tangata. A lole langi mumba ma lo fo I le tau atai I le nei aso. Yo tau faiwa alo filima. Ya ele ngata fo ili nafa boi moe. Saman wia ya lo sapati. Ya male fa iunga fo ili nava yaso ua tona iatu. Lava se malo longa lelei. Ya mo ua toya la usu wa isa moe ili neita yao. Ala seu le atunu u ili tele ono fangatia. Ya mo na hatu seu. Ya ele ngata o seunga fai ili ngata ifale o seunga kone vate tea. A o se unga fo I mawhaiva o le tua sivi ma le tua vau. O mea na e whai I Samoa. A o le nei atunuu, I a tātou te ala usu I ofisa o fale whai ngā ruenga. O potu a onga o le ofisa o leo leo o fale mai. Ma so o se ngā ruenga lava. A watu le wha maa lo I o tau whaiva le nei asu. Wha maa lo fo I le telenga asu manu. I a o le lava papale fo I ma le ono sa I o le whaiva maa neia. Saafianga iai ma le atunuu. Ya, if I tell off for I ile ta fatolo o le tato vanu lofo, but I am mamalu fa le malo, but I fo I mamalu fa le anganu. Ya, ma walunga se vi inga le tua. E mo moli, e au auna pa ia, au auna tutofi le tua I fata fa I taulanga I fia. Fe oi o le tala le lei, ya, fa pe fo I le pae pae sinua, o le ngā luenga pa ia, a le au sa le vi. Ya ulae wa ula, titie wa titi, pale wa pale, wa malie lava, le papa, o le faa tolo tolo ngā tamba le tama, ona o lo wanga le lei, a fitai I lau tau singa ba lau pui pui nga saong le mu, wa taitai mai ai le soifua le atunu umalo umalos, wa toe feilua I ai luma o le nu, lau lua fisila faa I foi, I luma o le nu uai le otua o le nu. Apena fo I pu e o manu ai le o pu e o mala. Ia, sa o la I a faftai le tua, I lou wanga le lei, a lou alofa I a Samoa. E o ilava fo I na lungala lo upu fai o le atunu nei. Ia, ai mātou te tapua I pea I faiwa o mātou te tai, ua tatofi le mao ta fono male pale mene, male malo ua tu. A, ia. Tele I o mea maari e sa atutupu le fai ungo le nava yaso, e maise o le asfaraile. Ia male taulu umai o I unga o le whainga palota le titi, a le itu malo malosi, sa tunu mafono, le a inga malosi. Malo tapua I safata, wa ea tu o tu po iyo ma utau taulangi o le a inga malosi. Wa sa tunu mafono, alo tunu mafono, ia fa pia fo I le falfa o le faulu ngatangifa, ma malu ilo utau fale tolu ma le ala taua. Ia, o tapa au tausi o le itu malo. Alo, leo no sa'i ma le fa'a tōtoa I na ua tāua lunga fō I whaiva. Tā whenga iai ma whare pālota ai le ngata I le tū malo o te tonu o e kalesia ai maise fō I. O no fōanga sa iai whare pālota I le taulanga fa'a tau iapia o le whare mai I a fa'a pēo fō I I a le maota ngase ngase o whale o te ngata mātutua o le mapu I whangalele. Afetai ai lātou sa whaiele lātou pālota, ma whātino le lātou pālota, a le nā o sisi ai le fua, a le fionga I le tama le whale I atu iā,
Honorable Tuya returns to Parliament probably sometime this week or next week. Ko te tilo atu iai. Official results now le ama ilunga no to wilo ele. E fa yasi mamau. Ai ai fo I me o tu la I mai I le tu langa le fainga panota le nei. Au tu sisi la atu iai. Mamau te le le manu malo le fionga atu iai. Tu lua atu iai I le leua. Tu tolu atu iai le te maitai le fionga ya tole fo. Ale utu fa lungo longo atu nei. A while I ni su yo le HRPP na momolia etova wa umana na sauno ya itu le epa ma le failo to si le ni yo la to sui peta yane o la to wia

HRPP members. Why? They were interviewed on their own podcast and super to media your propaganda. E faa wau lona tofi mo leisi lima tausanga I tutonu o le pae inga. Lona sful mo le valu o loo tu maa loa I nei. Ia le faa tua tua I le atua sa mua ua tas. Ao leo fo I la ua utou faa longolongo atu nei ai. Lea ua te ewa I le inisu I le itapipi a le ua mai e lango lango. Ia le su le laumanu ia mai nei. Ale sunga ya le ua fa sanga ile fionga ya tuya tote si la fiela ole so ile te ole titi ole tu la elima ole amawa ile avanoa ma te fa sanga ya ima la ulua fa sile fai ma le fionga ile tofi fa audioli ma ole fai pule fa maoni fo ile wa filifidia ile tu malo e fo iatu ma si ilo na fala ile falitui ae si ilo na vaa folau ile ngatai fale Ile pale mele, ya fa pena fo I upu fai o ma lo I te fau. Ya, alo mai la, ya lea ma ta pena le mai maulau nofo wai tele me le a ngai ai. Yo, e o fo ila le ma ta upu lea, oi, ele inisu ya le cha pipie. E tau va, ai o mai o ila lango, ma tau wa mo, ya, le le ua ya lu avelesu. Ai tau te mana tua le lei, sa fai le ma tala ma le fionga, ya tu ya, ile vai aso atu yo na tua a olo loma le fai ngā palota. Ele ai sana komiti e faya. Ele ai sana komiti o tāpe nanga e faya. Aisea, langa e isi teimi e sasi e le fautanga ale komiti lea, ma o matufa tupe, ae le I fai atu yai, ya le fai pule, fai se mea vapena. Tāpe na mai la, o le te ale titi o le itu la e lima, ile a fia finei, o le a faa fufo ngā isa amoa. I se tala talanga fo I male mafa soa male fionga ya tu ya le li foi pule o le tu ma lo sa fata. I tau walu manga sa tu la I mai le teimi o le fainga palonta. A o a li fa fi ta uli. Sa to a fi ma lie le tu ma lo. E ya I ni mea na na vivesi pe fo ringa mai ai. O le a sa e le sa o le tu ma lo. I nisi I tu e le I ta pena ya I. Ya, o mea umale na ae, nele ngata fo I la I lea. O le fesini le na, o le alefe awotu le epa male te RPP, e toi o I fo ai, e lango lango se su e faya, e isi su I o sa fata ua faya ina mamalolo. Lale mea ua utau ai, a afia mai a valea I foa, I le fa utanga le tu malo. O le ua uma, le ua fili tanganga, ua fili le malai, fili, Ile tai, o le tali le nā ua o mai. Ala ala mea le iro tau whalawe lawe fua matu fua lo tau isu, ile mea le ta tau o na tau iai. Tala at sao ma upu sao nā. Ale ia tau o sa vea le o tau tala tulu temi le nei. Ina ia tau si le file mu. Fa file mu le tu malo. Tu iai le tonu le tu malo e fai. Stop intervening. That is so stupid and idiotic. Anyway. Ile o se mea le lei, ile mai tau ala leo o tau whaafonga tune ia, toa tele, walau manu ia I tustusinga, le ngata I newspepa whapena I upenga ta whailangi, wafaa lia ile fina ngalo ta ngata sa lato lango lango, ile HRPP, fai maya, wata tau ona fase e tua ngalo matuli ese tuile epa, na foi walau manu ia mai lungo newspepa, wa iai foi, Le ta milo sanga le tangata le na ua faiton saulo ma le vea le FBI ale a tau sa vea ta umai. Ioe, ua matua le fia fia. Tele sui le ito tonu I o. E le hero pipi. Le li o lava lea. Le ua lau manu ia mai a ile elino le pu. E tu lei e tu lepa. Ala e sao fa fa e asi toi ina. O ma la tau ia wa la tau fai ale melea. Pēo nō fai atu fō I ate o tōu le pa ia maulungo sā mō, a maise o tōu ia lalango iai. E alu waso sā waso o iai le tai au, uafsiri ngia ai le ta inga. O le pāti,
langa le pati uma.

0: Ya, o leo ua fitu minute wa te ai ia leitu la elima. E peo na o momoli atu mafailo le fongatia e le teimi ua sola. O se aso ma se teimi o le so o le a mauai ia le mafailo inga. Ma le fionga i le tofi filifilia o leitu malo sa fatalua. Ya, le fionga le tama le fale. Ya tu ya, fuotongi, pai pai. Ya, o leo ua maha fatasi le so. Ma o le talafifia, o le faafetai ilu mo le atua una ua tali faalo alo mai fo ile fionga ile li faipule. E oi lava ina le I faatauto ina. Awa o teltonu o se teimi o lumanai, ia o le afapenai o na au mai o le rit, ia po se faatonunga alo ia mai le fionga ile amalu o le malo pe afai e toi usui ele fono. Ia mafatauto alo iai le fionga ile li faipule. O le sola ile nganga falo alo, ya, o te fatalo fatua I lau fionga ile tamale fale, lau fionga ile tofio le tu malo. Ma ua ta pena e anga iatu ile mautafono male pale mene I tia fau, I se aso o loo mua mua. Ta oto ia upo ia isama fai nga, mai atu le mamalu o le ainga malosi sa tunu mafono, pa peo fau ile faulu ngā tangifa, le faa le faa. Ai mai se le faa tolu malo utou ala taua. Tapa autausi o leitu malo. Afio mai ala wa fionga. Ile li faipule, ile talandoanga mo le faasoa ma le atoa savea. Ina ua nganga ifo faiva o Samoa. Ile nei aso ngafua. Ta alofa lava malo le soifu manduia.
1: Ta alofa lava savea. Fa ta alofa tuipa ira. Ile le faasoa usama le kato tunu. Itu e fale no rangi ya fa pe foi samu ne ma ta no fa ti so mo se ver mo pa ia po tra musica ne foi tu la la fiaf ta no falava
0: ya ma lo le so I fu mo ria va tu le fa ma lo ya and congratulations I lo fionga ai ma se fo I ia lo to ainga ai ma se o paolo manga fa lo I tu ma lo atoa Fa fitai ile lofa mo le anga lelei o le atua sa mātou nofo tāpua I fo I matatalo atu mo lau whainga palota mo le fifilinga le tu malo. O le āse langona o lo o iai lelei taimi a o sau fo I mai tau e le taimi ma le aso o le whainga palota amata mai le whainga palota le titi fo le le pre-polling se iau o mai I le aso au tū I le aso whareile. Ia, o ani langona sa whea ngai ma lau fionga.
1: Na ele tu malo mal fatto tanga. E te lo nemo tanga te mal no fatto la sa fatta. Sa o farò niela pa. E mo tu tassi de fai copiti. Ma vai per amo nel sirfia e te mi to suede vai vai. Te vai a tuo PC a comitia. E hai suite o vai numero qua.
0: Vadi.
1: Ma te no fono. A vai lei sa o
0: tau comiti.
1: Comiti na faia. O te le iulu fo se fale tassi le tu malo. Sa tu leva noa e palota sa loto e tangata yo latu wa ya atitau. Wa lewa umwa na falele li tofali tu malo. Lala le na li mfaino usodia se maota mbo selawa. Sa ufatafutafai fatama lela. Ma tu langaya faa nganga pia ya maota melawa. E fio ya ilfa ululunga ya tole forma futale ngali liwa. E tu saimel neifa inga palota. E peo tu langaya sena al paloka le neik. Ona e eleza o komiti na faia, o te lei savali, o te lei iulus, e se fali useis. O o te tonuina mo fatu tu in lava, le to fa falele le tu malo.
0: Malo.
1: Le fala ornia, o manatu au savali. Ia peo a opu pole, o au stangata pole, ia peitai. Ia, e, ia ia alma fan fan e palo ta atoa lava.
0: Malo. Ia,
1: o le peo le tau polengal na. Ona le yes komiti na fai.
0: Malo, vaftai wawa, walau si la fia fo e le atano. Na tata la noa le vai asuna se ima vai atu. Le yao lo loma le fai ngā palota ma le palota mua mua. Fo le pre-polling. Sa e sao noa I. Ole ale faya se komiti, mai o stasi fo ileo lu itau wa etau o tele. O nisi taimi o komiti e ono faalu fesasi ai ia le fainga o tonu ia e tele I fina ngalo iai. Ai te uo komiti la tope ua watu se tupe e se stangata ia e faa uinga se se ai. Ia ma lave lave ai mau o ai ina faya o se supo o se pa ua faapea ai ua. Wa fato sina ia le tulanga o le fainga al palota se mea lea sa tau I eilo fina ngalo ai tu ulo le saulu tonga o tangata fata ati al komiti
1: tulanga la vana o le tau fina I a tele agents awa e tau lalo le tula fono tangata nei tona le komiti o agents to we tu sa lela to wa yanti tau ia malanto pulen fayei na maulia suita wa I el tulafon e apetaya na wa wa les commit e na wa wa eight so esa loto tu malo fai mena tut finalo e o ai afia era ko kupe o ai na tu piki el finalo lava na tu malo awa na wa we les si eight en tu atwa
0: talo fai
1: na wa we les commit na no fo no fo lava fai to tase palo to pala na ma volunga na ya ta ama mal ne fo na palo
0: mal yelo
1: so tan fai fo e tip tip So why pole se men fine mogo. Ise palota ta mama. Ya un normal pikina o sentanata, ya un normal fayos committee, boni fonotana fai po so si da me. Ya le la wo lode. En fin ma lol tat. Il fa ma oni mata si si tu la fon. Ile leis committee fai. Ya poni si agents e tu ak.
0: Malo. O te loe le ia fio atu lo tau siali ia wa lo lima tau matau lea on ua alala peamba tapua I atu I New Zealand ei le fio ngai maiava veskota ia au teltonu fo I sa lalango atu ia foe ma male nganga tapua I atu I lo fa mwe mwe ia lela ua tauta yae ia au faiva O le ase taltununga, e iai sina mea I titi whapea e ono lavea ai la ufionga pe ono tauleanga I na ai la usuafa I sina tama I tau fato sina po sina fafa tala lava. E loa iai se mese ua tapena se istangata ave ai se su le tu la fonomas petition ina ua mai ala fwinga palota.
1: Pionga masauno eina le ia te wapea le ala na anu fayatuai.
0: Ia.
1: Wea unua mase mea tafsi ni fai. Lefo se tangata no ave se tupe postuna fa pena le ai em tua tata mamala e ala fa nga panota e pisi ai e tava la no fa no fa du moro fale ma til ai o le manat ma ulunga o tu ol sal tonga tangata
0: ma dilo
1: le wa uma no fa le le e tupu mai o le tumalo e tu lo le sal tonga ide I tumalo e fil fil ai e fa tai fo I e le tumalo, tu sei molto fa, guai, ma il fatto tutta me. E mi fino a

0: Dalo Falava, o le siu fufonga le neyo Samoa, le Radio Samoa.
1: Usi mai ala fa fufonga, o le fa fufonga, fo ele neyo talafou mai Samoa. Awina sa mai mo oe elau le tio falongolongo, le Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo.
2: E fatalo fo elu tatu utinu ule amatanga le ney vayo sa fou, tatu feru ai fo ya wale ngadwenga masani. Tala tau longolongo, yau si mai ala ufa fonga. O lea songa fuwa ni vayo sa fo wa amatayo na tango fie su e su engan faa msinonga mawa lunga I bulinu. Le lu iele vayenga faa upufai e pui pui a ya ta tau tangata. O se lu I faa le tu la fono o lo ofe sidingi a ile ami o tonu o le faa I unga le malo. Ile filifilia leo te te fono o komiti a fono faa vae. Lea ua filifilia I fai pule le tu faa upufai e le malo. Masui na tau waa mo le faa tuatua I le atua saa mo watasi le palo te tele. La tau te tau ave to finga te te fono. O komiti a fono faa vai o lo vai an faa ngayo ia. O le ati na e o le manuio I tu malo po o le polo keti miliona. Ai sui te te fono ai fai pule o le tua ngai. Faa pea fai pule tu to tasi. O mai o na faa tu langa le faa msinonga le faa sino ala e faa foe ai. Lana su e suenga. E peo na vele I tū faa upufai e pui pui ai a te tau o tangata mai tū tālo sanga. O le sui fai pule o lo tufanga sa ave ma pāne mia, le fio ngā fia mena o mi mata afa, wa tū ina atu lana faa mtalanga tau tō e lango lango ai I le tālo sanga. O le vanga faa upufai o le faa tū tū I le atua sa mo o tasi, wa ave mai tū e mate I tū ina tau urumanga o sue suenga, I le pui pui e leo ni mana onga e faa sino tonu li pati I faa upufai. Po se intervina. Ai o le lo yasiri le malo, o le afina wina le itua le malo o lo molia, po le itu leo lo fasanga yai le talo sanga. E lua I le tolu aso le atu ina atu waifo le sanga mafina unga faa le tu la fono lo ia, o itu a wai o le neimata ubutu faa msinonga lo tua yai, le faa itu awa le faa I unga le filifidia o te te fono, o komiti o fono faa vae. Wa amata fanga solo le konferni si tele, ale kale sia meto tisi au au I sa mua matu nu e mamao. Ina ua mai ai le konferni si e faritua matinao le kale sia, le auso fea lo fani. Fa pe ma le faa au unga le kolisi faa faife au I piula, le ana faa tau nu I le asto na ina te nei. Sa tasi leo sao ni ngata ua ele masine le neyo I ulai, e tau wau fi ai le konferni si tele faa le tausanga, ale kale sia meto tisi, E tala noa ina ile ati ina eo le kale si au au. Ma faata oto aia na fuafuanga ma por kalame. Mo le isi te usanga faa le kale sia. E to asfultasi au au o mae ale faata usanga au au onga. Ito tonu o piula le kolisi faa faife au le kale sia meto tisi. Le ana maua o lato ufaa ilonga ti pilomba le mataa ubu sinisili. O maua I foitu spasi o le mataa ubu sinisili. Mo li ia au au o le vasenga faa vae po le tausanga mua mua. Fa pe fo I fa I longa tipiloma, mo awa o le tausanga lua ma le tausanga tonu. O le lipoti er kolisi fa faife au na fa I lo ai, e le faife au pule le sunga polo fesa mo se se mailo. O le vasenga fa vai fou, leo le a e le mai o le konferni stele, ua mai a la tu tau tinonga, ma ua talia uma le toa se furma le lima na au li suenga urufane. E toa tasi se awa o na fa sala ua toa talia ai, e urufale mō le faa ua wina o le tau mawhai I tu tonu o piula. O le faa unga foile sa tō nai na tau awai faa I longa, mō faa whenga inga I tō lua o mōa faa I longa le Bachelor of Divinity, tō lua faa whenga inga ua faa manu e ina, le tau mawhai I faa I longa le Bachelor of Divinity with Honours, ma leisi tō lua o faa whenga inga, ua mōa le faa I longa tau aloa, I sua suenga le mata upu sinsili po le Master of Theology. O le kapiteni po le sidi au au le ducks, o le vasenga whau o le tausanga lua o lua lima le lua o lua ono, o le sunga I le au au, I a Nusa, Joseph Nusa, mai le mtanga luenga o Salt Lake I Hawaii.
3: O le aso le nei, o le aso na whaia e yo tātou te oli oli ma fia fia I me. O le aso foi le nei e mana tuwaila o fionga le presteni, pa pele I ka le si au au. Faftai alofa, faftai leanga lei. E ulae wa ula, pa le wa pale. Ona o la outou tapo inga mali. Ana le se anole mana o outou tatsang. Ele tau I manu le fa mo mo sa ta wasa mai ai le fa ta usa. Ele ngata ile. Pafta ilo to a ma fola of ya ngai ma to. Matam fai. So so me lava ma to te ma alo yai. If a ma fola to a mo ma to. Pafta ile ka le sia le angal le. Ole aso fo ile nei. Ele fa ngalo ina ai le lo. Ile lot le soi fuasa sa ala sunga le li puli Reverend Professor Moses Mailo mas fortina colis ai al pa io le ainga fa fa fa ya onga mo to fal tu o malie le papa I ngala ngala o malie fo le papa o le fa tol tolo nga tam o wa wo to to tele o to fa fa sa mo le mato vola ile tino le ma fa fa ai mai se lenga ma to te fa ma vola lo at foi yo ma to se ma ma to lenga ai mai se ma to te ma tu wa tu na fa ma nga no mai ma to fa na o le aso foi le nei le nga lo ai ma to ma tu ma ma to ai fa ingo fi e fa inga ta Tau te tū ai runga, ma tali o mātou mana onga. Mō tau sua le au lapa uta, ma le au lapa tai. Ma lō tau wha moe moe ia I ulo mātou tau mwhai. Ā le o tali le atua I le asole ni. E le ngalo o tau I o mātou lotu. Uso ata mwhai, o mātou ofu I ofu uli le ne yasu. So tele foi le afa malo mai e mato le ne yes. E ta io le isi va engo le mato o fu yo fu uli le ne yes. Ona la o to lango lango e mato. Fa ftai la bomo meu.
2: Se va engo le sang dong fa ftai mo le kapiteni o le sidi a o fu ile a. Oliver singa fa au or kolisi fa fu fe au I piula. Le sunga ya nu sa Joseph nu sa mai le mtanga wenga o Salt Lake I Hawaii America. Ao tari ai le amatanga o le nei vai aso le faa I loa le faa mao ninga, a le fionga I le ao le malo le faa I unga le fai ngā filifilinga sa fatalua. E ala ila na palo tala I titi na faa tino le vai aso umavae. O le mae o le fai taunga aloa I ele stona I na tenei, na faa I loa I le faa I unga mai le ofisio le komisio fai ngā palota. Le mau peo le fina ngalo lango lango le itu malo, I le fionga I atu ia pua fuotongi le toa. Nā te tau ave pēa le tofi fai pūlea le tū mālo pālota, I le paia inga se fulu valua le pāle mene, I le lango lango lea I le vāenga wha upuwhai o le wha tua tua I le atua sāmo o tasi. E valu se lau iwa su tasi pālota, wa mālu mālo ai tu ia I le tue fai ai o le filifiri ngā lea I tū mālo pālota. O le sui ne tau vātu tō tasi, le sunga ia le leua sua tanga aso, lima se lau ono su fitu pālota na ia maua. Malaysia sui te watu to tasi, le wharetua ia tole a foa lo salia sa ngā lala ni umata, na ia maua pālota e se lau mariva. E tasi le afe lima se lau fitu sfu tasi tangata na pālota, il fai ngā filifiri ngā le tū malo. Pei ta iwa faa iroa le komisina o fai ngā pālota il faa silisilanga, o le faa I unga alua ia, e faa pālota e le I faa o ngā ina, a e afe lima se lau ono sfu fitu pālota ua faa o ngā, ona sale lei ona fatino. O le taununga o le palota le titi ua manino mai ai, ona foa e lua o safata tasi ma safata lua, ua vea nei masui lango lango, o le vanga faa upufai o le faa tua tua I le atua sambo o tasi. E le aise sui na tau vaa, mo le vanga faa upufai e pui pui ai a te tau tangata, I le fai ngā filifiri ngā safata lua ua maia. O lo tutoe nei palota la iti e tu malo palota o vai maunga tolu, ma fale alili tasi, le aile I wha mautuina se aso ma se masina e whai ai. O le asonga fuol nei vai aso e taua lunga ai por kalame, o le wha mna tuina o le se lau tau sanga o pūlenga ni usila, I le atunu utua oi o toke lau, o se pā anga tō tino ma se uo ma mai ale malo sa moa. O lo malanga ai e tali le vala au wha alo alo, mai tai o le malo o toke lau le fionga I le pāne mia malo na whiritua, wha pēle na au malanga, e au fiai le minsta o taa longa male ola fia fio tangata, fa pele minsta, o le mtanga aluenga o tina mta maa itai, o Olo malanga ifo imi stala ngolango e tolua, manisio le ufe inganwe ngay le ofisa so upu, malenu si pepare malo. Ole astona ina tenei na malanga ina pale mia, le sunga la audi ele mani e tole uwa tepo la te mafosi malana au malanga itoke lau, ile va leo leo ole na fanua. Ole obotoe sinsila faya onga malipulenga ole tatu umbanu Samoa, Ivaenga na faa le tonu waila na taa longa ile so saa ma Georgia, ma saa unionia ye feilo ai ma le awa Romania, ni faa iungo le neiva yaso. O le taunu ungo le taa longa ma Georgia, sifuru ma le lua le manu Samoa, i aie tolu sifuru tolu na malo ai i a Georgia. Wa faa ilo ai ele te imalanga i sifat talandoanga o lumana ile taa longa wa mai atu nei, o le taa ua o taa longa o le taa minusanga le Nations Cup polo tausini o ai le teime nei. O le tapena ai o le tātou Manu Samoa i le tāmi le sanga tēlo le ipo le rangi e whaia i le tausanga fau. Tala amatai o le nei vāi aso, saifu.
4: Pui pui lau ainga i le tau malulu, au e te whaatali. Whaatonu nei loalo tu i fulu, a whai wono li mau tausanga pe o vātu, pe maua o i singa singa se tū mau, mai tanga, po maua foiso walo i singa singa se tau mānawa. E ma whai o na whai e fua lau tu i fulu. Tanga ia nei le upenga te whai langi. Book myvaccine.health.nz e vave to e whai ngō fie. Mō wha pasili mani si whamtalanga. Really mai le vaccination helpline. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono, o valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu. O valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu. E sili le poipuia nai lola tonga fitia. Fine, Lola, to your flu.

te tele ia I pesenga ia ai matua lava I oo ia pe o na vaenga ma tulanga pe o ni iei tātou me sili matāua ia ole mau o le tāpua inga le tātou tinuu ia a o alo faiva na tama whanau ia e whapenona vea ma ave fua Mole tatu tinu e alai faanga tama ia ole la kapi. Ta mole session fapapongo tatu tala na ili talu valu lea so tayao. Se maisava inga le talo tamo tatu le so ia peo na ripo tia male ofisa vai tau iau kilani ia li ngata fo ileo se vaenga ia molo usi la fia ia ole tulango le tau fanga solo ia iau fufuanga ole neifu vaenga ole a fiafi. Talo le tamo tato la matango neve yaso palasi mailo na mafunfana polo na malulu mo tato ili aso li sifulu male tolu tekeri ia ao le aso la na nafima le aso sa maka ukia ia lo na malulu pe o na yai tolu ia fa solo ma ile lua ia le aso na nafile sa limba ia ole so ia le wakau fio lolo ma ile o palasi mai tato suma le tolu tekeri langi le leile tulanga le tamo tato ili aso na ina ivaenga sa tau pua o ili talo tau Tolu vava solo na timunga nisho vanga le tato tenuo au kilani nei a mese lava foi ia onu tutua oi peone ili tano le tau. Aso atao le foi fapawina ia le langi le leifu ili aso atao e nisho vanga la fapenana to ulu vava solo na timunga fa solo atu ina puaoa ia matele lava foi le tayao ia polo vaveao ia wala lava foi le fafunga mai le tato tenuo ili nei foi vanga le fiafisha vanga foi na le tano le tau mo tato ule aso lulu fanga solo atu ile aso tofi. Sauni sa fenga blanga bole tanto tinu sa mo langi lele talo tau mo sa mo ni sho vanga pitai ia la fa pena foi ona ye ia nai au au ni sho vanga pala se mer timunga ni sho temi elo ye se la pata inga timunga ma lo si pete yane ia lo fa mawina pe le tulu va va so ni timunga ile tanto tinu o sa mo a luas fur believe ti kiri lo na vela fa tu langina luas fur ma le lua lo na mawala lo ia pe ona ile talo tau mo le tanto tinu o sa mo pe fa pe ona sauni sa fenga blanga ile fa unga ia ole nei vayaso pole abatanga ole nei fo iva yaso vaingo langa te falo le tatu tinu le ngate falo le kalene le fainga faiva ripotia mai mo tatu le nei fo vanga ole a fiafi au kilani le fa mawina le tala ole ngate fale mo tatu ia na sua mai mo tatu le tau na lila sfun fitu minute ta sfunu le tayao maumali atu le tolu minute te sfunu le poa na nei ngate fale one hanga lusuma le tasi minute le tu le tasi le vaveo na po Na pe mai le ngate fale sua mai ana leilai leono minute tale tasi ile a wouli. O le ngate fale mo manu kau heat le fapawina. Malu minute teas furuma lua ile po ana po na pe le ngate fale sua. Lua suma le tolu minute teas furuma lua ile a wouli ana leila. Ma le nofo anga muri wai pinti le fapawina sifur fa minute teas furuma lua ile po ana po na pe mai le ngate fale sua na leila sifurima minute tale tasi. Patase markaleno rfainga faiva fa ailo mai. Langi leile so le aso atayao fa ngasolo atu le aso lulu aso tofi male aso freile ia o tulanga na peo na yele kaleno rfainga faiva mo tatou ile ne fuvanga ole a fiafi ia manamitango ne vayaso tala na ole tau malangata ifalo le tatou tenu ripote male ofisa vai tau yaukilani

ya ai ya tau ia o te baba ia ngā ti a tolu tolu a fuala i te usanga tatu te baba ia ngā i ili te usanga le nei luafe luono ole uafe iwa se lau iwa se fulu mali tolu ia i te usanga talu ona tutupu mei e peo mefo ia la tatu talanoa ai ele taimi ole anga ia tu Yesu ia no pupu ngā mamali wai ele ngata fo leo te usanga lea tatu te baba ayanga iai e se le ta ua wa le te leo mea na tutupu ai na tutupu i tono le te usanga lea a baba aila anga iai fale mafofau e lua fe te usanga e masani au na tatu fata waina e tulanga o temi fa dispensonia o le au ainga o le tua le tama le alum le nganga pa ia. Temi nei o le nganga pa ia tatu te iai, le lava e faitawina e le to tele o tangata e luafi te usanga. E le hoina vevesi e le mulmuli le fainumera. Le luafi te usanga na la uai vai, ma fa putu, fa tau, ma me fa pena, fa mai o le a umalolangi, ta pena ai tangata ona o le fainumera. Ai a tato vava ai e ese le fainumera ese ia mea tāua na tutupu. So many people follow the numbers, the figures. That's why so many people mark the year 2000 as the year that will fulfill the end time, the coming back of Jesus, or what we call the end of this earth. But it didn't happen. It is tupu. O le tele lau tangata. Na va'ai le fainumera. Au au iau te va'ai I event, imento tupu. A tato va va'ai la le tau sanga lea. Ele ti a tolu tolu. Pe anu fatu fa maise o le ti a tolu lua. Sa wele nganga pa ia, ia toi tua Yesu, maliwa Yesu, toi tu Yesu, toi fio le langi. Po le alava la le tau sanga. E a datu va ma ai ai, e toi fitu tau sanga. Ona a tole leia lea, o le lua fe tau sanga talu mai le tau sanga lea o le nganga pa ia. Pentecoso lea na ese ia le Pentecoso le talava sol pito o tangata iuteia. Na te fue leo maliwa Yesu, toi tu Yesu, o fio Yesu le langi. Failoa e foi Yesu o io le Messia. Te usanga la valea. Ti a tolu tolu. Let's talk about 33 AD. Te atova vai te usanga le mfa ta ua. Ma foi a la vala o lo manatu o le tolu lua. Yeah, that doesn't really matter. Leza faina. E a tatova vai ai. E toi fitu te usanga. A tole lei ale luafi te usanga. A le vevesi o le lalolangi le a tatu te iai. Mtau tia. Ia. Au te le fai atu la a mea o le a yeise mea mtau tia o le a tupu. I le fitu te usanga le le lumana I atu. Po le 2033. Le lumana I toi fitu te usanga. Aia wawa ai I le mele o wawa I le lalolangi. I have to be alert. I have to be cautious. Te ono mana tu natu ili ta ua ole lua fele. Lua fete usanga. My money are lua fete usanga ipi unte usanga. That's a number of the hallmark for the dispensation of the Godhead. Lua fete usanga ole tamaa, lua fete usanga ole leatali. Lua fete usanga ole nganga pa ia. Ia un tatu wawa ailea e. Ea ia me fulfio lai, ia vai teimi bo, teimi vai vai ina ia. Lea wainga o le tua. Le tua nfei el fofuanga, le tua nta penene el faul tanga. Mino Yesu nta penene el faul tanga. Le nganga pa ia na ta penene el tangata mole ola e fawavau. Le tatu te el teimi lei. Ta penene le kalesia po tatou. Ele ala

0: Mai ngā mata talo taura nei fōi tāia fō tamaki makaurau au ki lani no whanga whasa langwa rei sa mwas putasilo il maru lūne nei taimi o le tāi au winga wha ma wino le tau le sō mua au ki lani o le whasono na awao e pa o nai wanga ma mai ni so bango au ki lani nei le tāi au whasono na langi le lei la o uli mara fiafia na nei angi maria marasavidi mai mātū whasono na ngi mais isi sifo inisio taimi o la o uli Sful fitu al maurunga da al maru lufa mawina mo au ki lani Mōre ni fwa iaso tae au pe au lio le a whasaro fwa ina awa o le tau Tero baenga o au ki lani tu tusa lele maru lua nei matai au Sful fitu lona maurunga na baenga yon tuatu awa o lang de leila stofi Whasaro na awa o lang de leila sifu reile fa pena fwa na awa o lang de leila stof nai Awa o lang de leila samara sifu fua Ore na ba iaso o luma nai atu Papa wonga umanau tu ina maila mai tau Ya mo au kilani ya mo le nei fo ia so sfut fa you like what time to only a
1: if ye lo pe ono lo fielo fale lo lung si akilo fanua ile Auckland flat viewer ale Auckland council ilunga o upenga ta fai langi si akilo to atu si pe le ono a fiamu fielo mau te lo longa talanoa ilo ainga I me fai pe ama mafa ti munga fa ma mama te wo tu ama ota Tato te le pūrea le tau. Ai mawhaio na tato sa auni mo fisuia ingo wingo le tau. O lo sa aonga le mbu is taimi o loolonga mamafa. O lo o yo lava lima.
0: Lua se folo le watea nele tulai ono. Le koalisa le fifi mga loa mambua fisidi a whaapo wao. Talina whaki fiaka rini sabo le neitai au. La tenua ngai tuta mga ruenga le tai au fo. Malo le usu. Mani e whaivon ni aso le pese le mo oe.

0: loiva tu. Amo.
1: O se mai ala fa fo foma o le fa po po fo e nei o tala fo mai Samoa. A wina sa mai mo e ela le tio fa long longo le Radio Samoa tasili mai va tolu amo.
2: A se fo mo wi o ta tu tu no fa ta lo fa fo i le fa po po o le tu tua o se mai ala fa fonga. O mai ona si e le te tai o le ta tu ma lo le fiongo i le pane mia. Se sunga la audia le mali e toa le wate apolate wa fosi manisia ofisa sinia. Ile pulenga wafu matau langa. Lenga anwenga lo faa nga solo le toi faa le leia leo nisi o vaenga le vaa lau pasese mauta. Le Aurora lea na faa tau le faa nga malo tanwai. Maise company Australia. O nga anwenga lo faa nga solo lo faa lea le no fuanga e toso ai vaa. O le company o le Polaris Marine. Ile stete o ni usawe le se. Ile pepa faa lau iloa mai le ofisa so upo le malo. Lo fai lo ai o le mai o ngā ruenga lo toe faya i le vaa, o le amau ai se fai unga muri muri a le malo. O fai lo ai fo i le faa se la launga le langona taritonuina le pale mi o le atunuu, o le ngā ruenga lo fai ngai ma le kompania lo fai le leia, ni se o vaenga o le vaa. Sa au tū le asia singa le tektai o le malo, i le fia mori mawina le tūlanga wa yei ngā ruenga ma le faa moe moe, ia faa mariei na uma tūlanga le lei ma le saunga le mua le vaa, Molo na fao nga ina. Epe yon si la fia ua mai ona faa ilua ele paale mia ize tau adumanga talua inei ele paale mene. Ole a faa tau le vaa pelisi. Ina iato e faa ola i tupe ele malo ona faa tau wain. Sa au fia ele au malanga na asia lea ngā ruenga. Le faa ululunga ole pulenga wafu mataulanga. Ole teite ifono ole komiti faa foe ole pulenga wafu mataulanga. Ose ali kapeteni o vaa male minsta lango lango. Ole mta ngā ruenga o ngā ruenga te tele ale malo. E tolu se furua o ngā manu ui Samoa, ole alato maua mōli e ola i le la bo solar lights, ma masini e ngāosia i le kesi mai malo si anga whaafowina bo biogas, i le anga le leio le malo ni usila whape le malo i Israelu. Ole malo ni usila e se furu lima miliona talala na fesoa swani i a Samoa, olo autu le wha o ngā ino malo si whaafowina, E pei ona iei le fōa i o mōri e ola i le malosi o le lā. Ma o le whaafitai lea le minsta o mta ngā ruenga o puna oa wha le nātura ma siu siu manga. I le wha aua upea o le fisoasoni mai o lea malo. Ai mai se fōi, i le malo o Israelu.
3: O le aunga ma le whamai moe a le sō. O tātou o whanga potopoto mai a isei o tātou mōli ma uina nisi o fisoasoni mai a tātou pāanga. Mōli whaasoina i le mamalu o le atunu. O lei polo kalame sa ngā lue elupta ngā luenga sisi o manga ma puna ofa na atura maana pāanga mō le whaatupe ina. O le whamoe moe ina ia mawhailea e le atunu o na whaonga ina tinglolosi. Te whaonga ina e le malasianga mai le la. Whapea ai o tauta la whoi e whaititi e le whamoe moe I le swau. O le atele se au ngā mō le manu puipui o le sisi o manga. Siria ma le tolu sifuru aonga, nuu mafioanga, ai mese e kalesia, o le awha manuia ina, I le neifa moe moe le so. O le talo al malo, e ta walatu nutanga luega, I ao ngāle neif sosoani mo nuu mafioanga, I le neiva I tau, ao tato fianga iai, ma le tūlanga maale alen soa umaua, o na vevesia inga o taua, I tūru inga o lalangi. E foi lei ama noa mole toele nganga fa style malo nusila mole so soni ala lei moli alu ile la e me se ile malo Israel mo tatu paio kes e se fulu malima le fa galoina foi le nganga fa style fioanga a onga e me se o kalesia mole lava papale mai pea a fe gaile mtanga venga sa I so soni mole neifa moe moe taua Ia rofangia foi ele atua o ele langi Samoa. Ia o ele tia ele na alofano na mana le atunu I fuafuanga umo le neita usanga fale tupe o tato la asia.
2: Le fionga ele minstao mta ngā ruenga o puna oa fale na atura masi o siomanga. Wa faa awala ia ile foa I o mori e ole ele la. Faa pe masini e ngaosi ia ile kesi mai mano si anga faa fawina. O le au mai ai o whau tuanga e tāpena pena lo tātu o tunu ini mala whaale nātura, e ono a fiaisa moa ona o winga o le tau ua tāua, o le ele nino, wa failo ai le official va ai tau munga la o le a fi ai le atunu umo le tolu masina a matatu le masina le neyo yulai e o le masina o setema o le masina o meo le tausanga nei lava na a matafa maui na ai le titi o ti munga na pa ui motu o polu masawai fa pe motu la iti o manono ma apolima o le vainga le tolu masina o lumana inei e le va le ono se furu le fitu se furu pasene o le a fai titi ai le sua timu e maua i motu umole tano. O lono winga, o le a le maua le maua lunga masani o le sua timu e palasi i to tonu o ia masina o le tausanga. O fai loai e le ofiso le tau le na fau tuanga mo le atunu u, i ngai o inga e au na faktino, i le a matatu i le mae au le masina e tasi o munga la, fa solo atuai i le tonu i le ono masina, male se fululua masina. O le aunga o lea fuafuanga o le faa soa soa ina te tau lea, o le faa o ngā ina o le swa mai, a waa o ina tula i mai munga la ma mango le lau ele ele, i le lea i o ni ti munga i maua, e o ngā o ngā fianga o le atula i mai. Wa faa iloa ile pulenga o le tau ile na pepa faa lau iloa ile vai aso na te nei, o se tasi o a fianga sili o na maa le ale, i le a fia i o Samoa ma se vaenga o le Pasifika ile El Nino, o le faa tupula i ayo matangia faa, i le anga i atu le faa iunga le tausanga, ma le a matanga o le tausanga fau. I se tala mai le faa masinonga, o le wa matatuli le faa salanga faa fale pui pui, e valu sfuru valu masina po le fitu tausanga ma le faa masina, o se tamaa faa sfuru lima tausanga le matua, ina ua faa mao nia le faa masinonga maa lunga lona i oina, o soli tu la fono o le fayo nga i oinga fai faa malosi, na fiai se teine titi se furutasi te usanga le matua. O le ua moria ma faa salaina, sanu nofo ma le tinao le teine titi na fia, ile soli tu la fono. Wa faa liai e le faa msinonga ile na faa iunga, le faa tupula ia peo nei nga yo inga ma fiai fana u teine la iti ele tinu. Ma ele solo muria ile faa msinonga, ile fayo faa salanga e tau fiai ia fainga soli tu la fono. O le tusi na tui na atu o le faife au ma le pule nuu, e lango lango waini i tu le leo le ua molia, e le ita wai le atu langa. Ai o le tusi mai le tina o le na afia sa faa ilo ai, o le ua nofu sala, o se tangata alofa, ma ua talia ele na faa nau le faa to esenga na ia tui na atu. Pei ta iwa fesilingia le faa msinonga le faa maoni o le atusi, ona o le lipoti mai le ofisa faa nofu vaba aia. O lo te ena i ele na fia se faa to esenga na faya ele ua moria. O le faa pea tu foi o le tusi mai le tina, o se tamai alofa e matua fesilingia foi le moni ma faa maoni pe a fua i le soli tu la fono na tupu. O sa unifula ule au masi ya sa moa i ta longa malo o le tau pulenga, o le a faya ele ayo klasiko i pele tania ele masina ne yo yulai. Ma o se au filifilia, o le a tausini o i ta longa a feleti, o ta alonga o le au, fai pelenga, ta alonga le judo, ma le si iu a mea mamafa. O mamori ai mo mo onga le lei mafa amunianga le komisina maulunga o le malo pele tani ai Samoa, le sunga ya Andrew Nethercott, i ta ita ima le au masia le atunu u le aveo i la toma ampasa o le tatu utunu u, i ia ta alonga fa avao malo, o le ata usinio ai au mai atunu u e fitus fulfa, ma le sidia i le tolu afe o tangata ta alo o le a wai. Wa ave ai le faafetai le pelesetene o le Cessnock, le faalapitoga o taʻaloga a Samoa, i le sui o le malo Peletania, ona o le fesoasoani ma le lagolago ua tuuina atu i tapenaga uma, mo le malaga atu o le au taʻalo a le atunuu. O le aso 23 o le masina nei, le aso tofi lea o le vaiaso fou, ua faamoemoe tatala ia taʻaloga a malo o le taupulega. Sa faia se faaafe a le ofisa o lea malo mo le tatou aumasiʻi, a o le itua lo tātou tino. O tala i o le neyaso tātou whelo i pēr, soifua.
4: Pui pui lo a inga i le tau malu lu, a ue te whaatali. Whaatonu nei loa lo tū i le fulu, a whai wono li mau tau sanga pe o vātu, pe maua o e isinga singa se tū mau, mai tanga, po a maua foiso o alo isinga singa se tau mānawa. E ma whai o ne whai e fua lo tū i le fulu, tanga i anei le upenga te whai langi. bookmyvaccine.health.nz e vave to whaingo fie. Mo whapesili manisi whamtalanga. Really mai le vaccination helpline. O valuselau, lua valu, lua iva, lua ono. O valuselau, lua valu lua iwa lua ono, po o le fono, o valu selau, tolu ono ono, ono faa valu, o valu selau, tolu ono ono, ono faa valu. E siri le poipuia na ilo le tongo fitia. Fai na ilo la utu yor fulu.

0: tuai nga chavale e chalafia ngai mau mana onga e mafai ora piki le chavale mai le malaiva le le fale olopo o fangali I fa pelo tanto ofisa au tu I ala fua pe mo moli atu fo I le fale tali malo o lo e fa mau tuai ai ai ai ai nga fa abitoa o lo ia ia tanto insurance cover e te fili fili mai ai e nani itupu se fa lave lave ai o lo ia ile fa mama avenga maratu olo ia ile tanto account in New Zealand pe la fosa fo I le moana rentals e fa o ngā I le Pacific Easy e fa o ngā I lau credit card e fa atino ai le tongi ina o lo sa mori si fa mtalanga vala au le Pacific Easy I le o valu se lau o tasi ono ono po onu mera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu fa po le lua fitu ono fitu iwa valu fa talo sanga e transfer o I le moana pe asi siane I le tanto Facebook o le moana rentals mo le upenga ta fa ilangi o le moanarentals.com moana rentals o laupa anga e taitolo ina oi awe malanga asi asi I Samoa.
1: Aukilani saute, o sa ili se Samo oe malo aina, o le Enterprise Motor Group manukau o lau fale ta vale fa moe moina. I tele ta vale matango fie filfili mai ai, tele le fiso soani o lau fai ngā luenga mo oe, mo se ta vale talafia ngai, su mai I le lima ono fitu, Quay South Road I nei manukau. Asias fo I le upenga ta fai langi, enterprisecars.co.nz, pevala au mai I le oval selau, lima o lua, lua tolu fa. Enterprise Motor Group manukau, sa ili, filifili, ma ave loa lau tawane.
2: E fai ngō fie lo wōlanga, pe a le leilau fa apere tānia. O tatalai na neia vanoa e te lesi talai I le Dynaspeak, mo a oa onga fa apere tānia. A onga fua e o nofumau I New Zealand, pesi ti seni New Zealand foi. O le a amata liava se ngai le aso lua fito o Yulai. A fai e te au Maui Hamilton, Palmerston North, Lower Hutt, fa apea Wellington. E tala fia ngai le Dynaspeak, e fso soani mō oi. Wili mai loa le oiva, lua lima lima, ono fitu fātasi, lua lima lima, ono fitu fātasi. Betana I ane I le upenga ta fa ilangi. Info Dynaspeak.com.

Patalo fatu from Aotearoa New Zealand to Te Aumarie. O whare e ane minsta ala vai whawhori sila, e tu wawo whae ngoi na seina o se tau wha asoso i ale awai o New Zealand whae ngā pā, pe a whaile awai, i le whae ngā pā anga o le vasor file e muri pās figa po le Ocean of Peace Alliance, a e leta tau ai ane sila o na le fiefi ai fōa. O vā vasa mare Winston Peters, fata atu e te liu mai nei mai Singapore mai apani, le sa e tala noi na ai whate te ingo pomu whana mamau a seina i le pās figa, Mae ye fari ai, ole avea ma mea masani le whaion eitu ai ngong ai oinga e le teri eina. Sa longa ye Peters in le teori sila e ta oi moto le Pasifika, ma ila to watunga le tele winga I mea yo, yai se ai tu ai ngong amionga, e te ena ele nei tulangi, le mea o whai e seina. Mae ye ta ufo ye whai e seina I o mea la tu te whaia, pe a whailea e sao mai ai, e pitat. Sa yai se te te, ai ana wha pē le se te te e este stula ngai anga yai I lor marain. Ora vēs to rai sa whana ina e seina sana pōmu whana aru ala mamau ma se ulu se pōmu wha fōringa bole dami wohed, mai sana wha maulu. Le sa whaari ai ala pāre mia tu se nawe maulu ma tōtua Christopher Lassen e leo se whainga e tali eina. O niso tai tai ala pās fika sa wha leo fōi sa lātou le tali eina o lea wha tita inga a seina. E yeni mama anga lele jori sila, ole a pomu sa lele lungo sone o tamau ainga ya ya ya ya moto le Federated States of Micronesia, Nauru, Tuvalu ma Kiribati, ma palasi ai o ngā samilate Tuvalu ma Kiribati. Ole a pomu fata itai sa fanaina eftoa mai eleva, ono se inia se fenga inga fomo le pui pui nga fata fita eleva Australia ma fiti, le o mai le timinei, o fairo ai ni sila le tiu kilo iai e awa iang. Telling right for Kalamel Morning Reporter, late on New Zealand as an affi, the Famania Peters, or New Zealand, or Lofa solo telling on Australia Mofiti, in a Tirutinole, a winger, a wild laughing up and a family Kelly. The Filo I to war with Apia, but you say nothing I owing us to Fas also. I would now see Fam Kalanga said to Nue Okometila on fire, I laid it away and New Zealand on a leafy. O zeisi vaengore sa ililinga por colonial inquest, il faro vlave sa fanoi, se ola ilios fainga sa fia ili nofango falo loa li lin mol, iau kilani sifo sa amteina la sononafi iau kilani. O amat samsidin sa fana e se leo leo, ma fanoi leo la, a oia tatuina ni tangata fatau e tono le supermarketi ale Woolworths in New Lean. Sa ia avesea I se neifi ma se fata fatau, ma ia tatui e tangata te ono. O leisu tangata sa wha manu olia a tom fai tau fi o ia. I sintei munmuliane whano leola ino fase fulu, malelua o na whanaina se leo leo sa munmuliai. O le vahenga mō mō leso e suenga sa fai ali teo sangteluai heu lua afe malelu fulu lima. Leasa tilo tilo ai leaso sa fai ai leo sfainga. Leasa fai ai wha amtalanga mōri maua I lato sa wha oratia, wha soa I o lato wha alongona sa o iai maa fianga o iai I leo sfainga ia I lato I teo sanga munmuliane. Taru mai ona tupu le far love him ona vanga lua mali tolu le sai linga I lu mo le li fa masino I far love him li fa for say coroner Marcus Elliot ola atilo tilo I masino I lu matu ai li tupu mai le far love po le sfainga ile mai ai ona tala I tua I San Sedin mai le fari pui pui ola atilo tilo fo I le li so so I le wallo San Sedin I le anga iatu le I fainga fa tupu far love I le oleo ma le oleo fari pui pui o fata oto e fai fo I ala tu mui mau Sam Zedin sa maita mate tui na teru mai liruas mali lima, ma sa I sei ein malai wa lili au kilani liruas masu fitu ilona whae lolea, o lona nau nau te inga thia awayatu ir whala abitonga whatu whara vlave ale Islamic States, ma sa I sei ei rifari pui pui mor whato ksanga ai le itale ne tua. E bono malanga mai Sri Lanka, ma te lia I lalo o tangata surfai, ai liruas mali lima sa so loia e se ai lea whatananga o se tangata surfai. O novembro ni luaf sumole ono sa aliputiai, sa malanga tua I sa moa moa sue fa, se tulanga e pio na ta wai sa ia fa, keita ia pe fai ngofie, o na tuua ni sila e unua mani sa e seia o ia pe a fai malangatu e a wai in the Islamic State. I maasina e lumatu aere I tupu mai leo sfainga ili supermarketi, sa nofo I se fare te talo musulemi pole mosque, a o temu fai, e tue ave ma teo fa ofi, I tangata lau tele. Wa fa ma ni ele le fitio a fifi e fitz mo le ono ela de mai nei sa ma o pa uri e pa ma tu sa so so ina ma fa ma ni ai ole pa te fa sa ina ko kengi por cocaine o ia fifi sa mo I moto lau group a come here caravum ma beka ole ole I fitio lo so ta I ma le Australia ina ia fa ma tu ina po fer sa fa a wala ma ye ne a fifi e po fer fo ile tu sa fo fo e avi
Ole ole o savu savu ma vanu levu sa fa a fainga nga ina ila solu o le vastanuai mor pikino a fifi pepa ila sa yese pauta pae pae sa yel pitununga or fuala au fasaina sa maua ta fia yuta le motu o na Manor Island. O ni iso a fifi sa muli muliane maua ino walongo ina ta ta yu tanga talau tele ia leo e pe ona ta pae aua ne ilote ina seisi. O tua ia ni te itai ori tua ngai le pale meneo sa motu le epesai le maria le ngoi. O tau fia ia fuafuanga rafai ngā mālo i sa moe su isu ina uia. Ma isu su isi ni o le pale mene i tau purpurenga o fuafurenga. Ma le tau faaleanga te luai lele lavoni mōni mau. Sa firifiria rafai ngā mālo le pātia le fātua tua ile tua sa moe tasi fast. Ia se komiti va pale mene va ililina le a mio tu le epa. Le tai tai o le pātia puipuia ia tau tanata. Le sui tai tai fono toi la wafo Meredith. Ma le fai lau tusi a le alai le pule rimoni ayasi. Ai ole suizo upo le fono faitula fono Samoa le Samoa's Legislative Assembly. Sa ia longa le leiti oni sila pasika. Ole asa I linga sa tu e amteina le songa fua. Ai uilea ua faria tu le epa o toe tolo I tua. A faria e tu le epa o nei umatua ingo pursiki. Ma ia ta uai ole palmia ia la auli ole maa vietole o tea Fosse Schmidt. O ia leo lo tu leia si su su enga faya. Ma ia ta uai sa faisi vave vave ole palmia le fayo tua inga eo noa. Mani fa mauninga. O te whaileo tūse le mālo sa ia tēna fōi ono tāri fisili. Sa tui nā tu iai alele I tōni sila pasika. Sa whārie tū le epa sa tam whaile pāre mia le tamātai lo ia sila le mālo te loi nei sua Helen Woolwork. E whātou ai tua inga whāsanga ia ila tōn. E sa longo iai o te mai mauin o te taimi ma se tau mātanga I nāi o le mālo. Sa whāwau ana tua ia tū le ala I lauli o le mālo toa. O nei fai pulasi ni sa lato fai ni le fonga tau fa aleanga fa sanga le malo ma fa tino I ni a miongo ni fovlenga I le mai ai o fai ngā paloto le lua fumare le futas nei tua inga fa tasi ai man tu singa long lango sa tu ina tu le fonga fitalai le mato muli pola alo I talua muli pola ma se fai unga mo se fai unga fai yang sa te ena fo e muli pola ona tani fesili ma ile le tio ni silapa sike winga le sa ilinga talonga Wanya neyo ni to unga ele baia. O se femara maanga ele tu sisiya ele vaare maro Australian Papua New Guinea. Sa mafo yona a waya la ulo kapiliki ale PNG chiefs le a Papua New Guinea. Le chamele sanga liki ale NRL Australia. O ni talo noanga fasiwe maro e lata ele luas futu sanga o fea maing. Ma ausia se la sanga mao ae tele le seinio se fea nginga. E ese ma ya ili malata alo le Port Moresby's National Football Stadium. Ile amatanga ole rua fumbaru fluiva. Ole suyo le man Samoa ma stamata alo like faa faa ono maru maru champinio le NRL. Sa fai fwoi ma suyo le olokapia le New South Wales le ta amurusanga faa stete Australia, Sharon Lai. E foringa mai ole aie ta iele kalapu ale PNG Chiefs ilungo le malae. Ile la tu lua ta longa ole NRL. Mo le tol tele otangata paaponi ukire mai vaalea ile olokapiliki. Ole iaio se lātou au e whātou tawai ma au pirusiro na lele ilia tālonga o se moe mikinga ua levo na moe mitiai. Ai o se whāta o tonga fōi leo fuafuanga whātino o fai Australia ma Pāponi kini e whāo ngai whainga whāpor kiki. O le ipotia nei ele maanga tala le APC. O le whainga inga sāsai nia mase maran maanga e lea tustusia e whāpea. A whai e sei nia Pāponi kini se maalienga mori puipuinga masaina. Ole atoe whaau I toa le lātou kalapu mai le awai le ta amurisanga likele e nā rea Australia. Ile ne nefo whātau te vanga o mori tō sinātou o tunu maro losi le Pasifika. Wa wha matala I nāi se tangata lau loa Australia. O se tau ngā ngaisi. Ma wa whai loai le nau nau arfai ngā malo Australia e whaau ngai so sei tū e tau vai vai mai e Pāponi kimi. Ile siri amurisfutau sanga. E onos fulu mili a onos te lau milio na tālai whaalu. Ile si lia lai tiuti ma le afo le se le nye whaalu le whaavaina le o laka pilike le PNG Chiefs. Ai o leisi vaya ngā tupe whaalu le hatina a eno le laka pilike Pāponi Kini, Fiji, Samoa, Matonga. O taitai o Pāponi Kini, Samoa, Matonga, le sa vaa io whaatestasi au tafal malai le taalonga le vao ni usawa le se ma Queenselani o le taalonga le State of Origin ile solulo le nā vayaso. Mo le fōrfolo I nāi o whaamtuanga o le whapefele o na whasoina. Le vai ngā tupe. O rieko I ane wa awai atu neilo o blake au kilani o se tamai kava au saunianti o le talonga mai alani I le stonai. Sa whaamau ni aere o blake I ane e mawhai ona tamo I le tūranga o ngā tutonu mo le wingi le leinei tua. Wa vala au li atu e tolengi ma le au
au sangian tu morta longa ma alan yo ta amra sangare nation cup il malai eden park o yone sa ta alo fa va ke mi por sa patigol morka lapole linsta i alan ni ri to sanga name o le le fil fil yone mor au mo mo to to smar far fa ya onga de reni sa ave ma ma nga au to telenonga le masilo mo vaim e sa fa ilo la reni O le tama ta alo tele le mana malama o le atil kido ia ina malanga ta amilo le All Blacks Africa Soke ia au kuso ma se tema o le wingi a Leroy Carter sa fa manuri ia le ta alonga fai teuria ma Italia le fa ngore vasi o Wellington e furiga mai o le alea mano e ta alo le ta alonga ma Ireland sa sui tu langa ia ia Josh Mobi mo lana ulua ta alonga fa avao malo mo le peuli o le isi wingi a fehi fina nganofo sa le ia mano le ta alonga ma Italia o no sti nga o lontu au fa le reni Ore awina mai tono yone se kavale a motulanga wingi. Ore wingi fa pito ya kele mkhlaksa le pikia foi mole au i willing tonim. Ore sunai, ore a fa ilo ile au reni mole talo ngama ai lani. Ara temene, ore ka pteni mo moare o Black Scott Barrett. Ore ali a to otoro na malo si malita otonga sa fa ilon papatua. Ile taimi ole a malanga toile o Blacks Africa soke. Ma wote ina i reni is have no evavena to a to otoro malo si Barrett. E filfilia ile au mole marangatu ta amilo ile atu. No, talanal ne yaso maua oile anganga lofa ma imuruia lo waso.

0: Fata o tolo na matau po se fulu ma le fa. Faita wina ilo upo le poto, o le neitai a fong. E tai tasi uma fafine po poto, ma ti na ero na fale. Aon fafine valea, na te lepe ti ai o na lima. O lo sa vali, ilana ame o tonu le ua matau I lele I. Ai fa pio pio na ala, le ua ino ino I ate ia. O lo ringuto le vale, le sasa alfa maulunga. A o lo ngutu e popoto, e leo leo inai I lanto. A le eni povi, ua mama le fale povi. A e tele me ma ua mai, le marosi o le povi. O le mole mau fa maoni, e le pipelo ia. A o le mole mau pipelo, o le tala pipelo ia. E sa ili le poto, e le tengata tau emu, a le maua. A e fengo fie le poto, I le wala ngona. Alwi ai lu morte ngata balea pe a ele lo ia te ia lo ngutu le poto o le poto te ngata mafau fau o le fau te uta lea I lo nala a o le balea o e vale lea e pepelo lea e tau e muo e vale lea I le angasala a e fea le fani e wa amio sao wa I loa le loto lona lavati inga e lea ia fo I le tangata ese I lona oli oli e fa mo tiele fale o e amio leanga al fale ia o e amio sao e uruola ia o ia ile ala o tonu ile manatu al tengata a olona tonu unga o ala ie oti ai a o ata ata lava ua fa no noa le loto o le I unga fo I ori oli o le fa no noa lea o leo o tumuli ilona loto e ma ona o ia yona lava ala a o tengata amio le lei e ma ona o ia aiona lava ala o leo fai ngofie e talia e ia upu uma a o leo wa mafau fau wa fau te ute o ia ilo na ala wa mata unta ngata poto ma alo ese ele leanga a o le vale wa faa maulunga o ia ma nofa faa tala noa o le ita ngofie wa mio faa valea o ia o te ngata foi wa fai tonga fiti leanga wa ino sia o ia o e fai ngofie fai mo lato tofil valea a o e mafau fau e fa pale ina la to le poto wa I foe wa mio le anga I lumba o e a mio le ma e ang sala wa I foe la to I fai totoa o le a mio tonu wa I no sia le o matiba e le late toa oi a to te le o e a lo lofa le ma ua o le ino ino I le late toa oi wa ang sala o ia a o le a lofa ia utinga aina amu ia lava o ia e leo se se ea o e faitong fiti le anga a o yei le lofa ma le fa maho ni I e faitong fiti le lei o yei le mau ingaluenga oma a o le upo la ngutu na o le mativa e I u yei o le pale o e popoto o la latu o loa lea a o le valea o e vale lea o le valea la valea e la vea ina tangata e le mole mau fa maho ni a o le mole mau pipelo e tau tala o ia e mea pipelo o le matau le li'i o iai le fa'atuatuaga malosi o iai fo'i le malu mo lana fanau o le matau le li'i o le puna o le ola lea e alo ese ai mai le I oti ai o le toʻatele o le nu'u o iai le mamalu o le tupu a o le ausage e iai le malaia o le li'i o lē ua fa'atoatoa e telē lona mafaufau a o lē ua itagofie e fa'aeaina I luga e ia le valea o le loto le lei, o le ola le o le tino, a o le mataua, o le me pala ai iwi lea. O le o fasa wale te ngata mativa, e whaaru maina e ia le na whaia o ia, a o le o hawa ia te ia, wa alofa o ia, I le tangata mativa. O tulia, le a mio leanga I lona lava leanga, a o le a mio tonu, e ia te ia le fatua tua pe a oti o ia. O lo nofo mauri poto, I le loto o leo wa mafaufau. A o mea wai te tonu o e vale lea e failo aina. O le hamio tonu e vi I aile nuu. A o le angasala, o le luma leo le nuu. O le alofo le tupu, o lo iai ia I le au auna poto. A o lona tosa, o lo iai lea I le e tupu ai le maa.
1: Ua awina antu le upu le porto ilinei aso o no le langolango mai a linga linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mfai o na tu fatasia ua unangatala fia ngai ini tautau o fiatele. Efso soni atuai a o fia ngai oe male popole male fememeha. E mori fatasia atuai mafaa mai senga, mafaa mafana funanga mai a linga linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua fea le maliu maleoti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga to ia fa'apō lingalinga to ngia si ulavea pesu mai ile luas fulvalu Canning Crescent I Mangere.

0: feel like ai o leo langa lo o hawhai nai aina, ai sea. A wafo il pele tupe, ili ngata e tamau aina, le la waile faa soa soa matulanga uma. Ai faa pe nao nao oi fo I se ese sea inga, ili va o le tamaa malitina, ya ili tu tau faa ilo, a fai o lo faa ngaina le tamaa, ya tupe ai le la waile faa soa tina, ya tulou e tau e misa, ili mafai o na, Yei se tūlanga lelei I tōnu se āinga. A fai fo le tina, wa yei e tūlanga o whātinoina. O langona fo I lea me o lo te tupu I tōnu I o tātou āinga. O lea o le whaamanatu al porkalama le tōtepa I nei āinga. Tūli matai le vāinga li nei ma le whaala o le tele lava. Tōnu o lo whaafonga mai o le tō whaapeane fo I lea tūlou ma le whaalo alo. Yani ia o lea lava I lea isea ia le nei lo matua e talanoma le ai. O le anganga tonu lava nā ma le aungo o nei por kalame o lo tau mwhaieli tō tepa I le ainga. E le ngata ina ia vaava ai ma sila sila ai le tau singol fa o nei mea uma. E ai ai nā I fo I le whanau. I le vā o mātua ma whanau. Ai sea, a wāfoi a tau I misa ta māma tina ona o le le lava ona o tele le pele tupe ma tupe o whahalu I le vāenga. E a whaina ai le soifua, ma le ola o le whanau I tonu o le ainga. O le ala lea e tau whaia I pea e batu. E le fōu le nei por kalame, a o tuli matai I le nei tai a o le vāenga lea. O se whawhau mō tātou ainga I ta māmatina, ma ainga umalawa lo whafonga mai. O lo o tau whaia por kalame le nei tai a o lo o tala noa, atu I ainga umalawa, ai este uma ainga. E yei fo I ainga, o loo yei mātua o mātitua, a yei fo I o te walo, mā tātou whānau, wā a fia fo I, ma o whapenā o na yei le tūlanga lea o le pele tupi. Mana tua fo I, le taimi whata a te tala ma yei le whalele nei tai a, le whalelea na amata le kasino le pele tupi ma lātou masini. Waele yei tau sanga ua mabae, le nei whale, ai o te mana tua ina, Le te leo tamaiti matangata na watu watu utamaiti ilalo. Ai o mātua ta alo ilungo o masini. O le afaina le peo na ufayat e yei ainga e afaina. Elena o mātua a o tamaiti e fapena. O le fafangu al purkalame. O le bale o tuatala no atu tatu purkalame ili tulanga lea. Ili gambling o le pele tupi. A le te leo tau sanga o mabae sa ye ye na fio mai, pa pe na o na soso ni atu e walawa le soifu, le sila fia, ngā lulua I te tono ma tā ngā luenga, e mwhai o na soso ni atu, e na ia fato ila loina, pa pe na o na abeseina. O le nei tai au, ya, o le atu watu sunga ya te tia, mō tato fasa lang fa pisnisi, tue fo I mai, ya, tue fa awaula tata noanga fa apitai.
1: Hole, e ka ano furi fai ungo alfai aso?
2: Aya, wai hango umai aso.
1: Le leila, mangu ya ka ano? Ai fai se se whalo mo mor kingo e mo mio oila son fua.
2: E a afia maisi, pe a e lavea ma lea ma fai ona e fai nga luenga, e maua fa matalanga atoa I le acc.co.nz.
3: Omana o mie oe pose isi alo a inga se fisosoa ni tau fe malanga a inga moni usila. Ima ta au pue peyo le vaeta mai no whanau po angaluenga. A whaia lau tali o le ioe, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services e iailana lai sene, ma o silia ma le se funu li ma tau sanga hola na tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, ima ta upu tau fi malanga a inga, e afia ima ta upu na o atu le tribunal, ma apili le minista. Tanga iana ele Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mo nisi famtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, o luatasi, tasi lima tasi, o limba.
4: Ta lofa sa moa. O le whapito o le Best Bargains New Zealand Winter Mega Sale wa amata I le taimi nei. O fi whātau sa o telefoni fō. O lo mau o le iPhone ma le Samsung lata mai. A mata mai le na o le lua lima ta lai lwa yaso. Ai ala se setu no fō lazy boy. I le na o le lua whāta lai lwa yaso. Mā wae. Wasiria ma le lua lima tausanga le tautua a le Best

0: Tatala fitu asu. Vili mai loa ile o valuselau lua lua lua iva toluiva. O valuselau lua lua lua iva toluiva. Peta mai ana ile Facebook page ale Best Bargains. E yaya ya inga fapito.
1: Le shang dento. Susu mai ile lata u falifou. Wotele ma matang ufie. Il fayafuole siake au oloa fa apele ni fa pietasi. Moe wale stala mai o fo mai ile shine dental ile na le lima selau i vaiva tala. Fai a four quotes mole wins mele ACC, fata si ai mele fai four tong fitinga, moe es fun valto sanganga i lalo. Le shine dental, hafio mai loa ile lima fitufa great south road manukahu, telefoni lua fitufitu ono ono fafa, lua fitufitu ono ono fafa, shine dental, your smile, our passion, e ya ya ya inga fapito.
2: Ya, yeah. Papoponga tata por kalame o le tuete pai le ainga le nei tai au, o nā wa e whaafonga mai pe o na ua vata o le nei tai au, o le whaamanatu mo e tātou mātua. Pei o loo tau whailawa o na o mātua o e o loo whaapena o na taita e tutonu ainga. O na o loo mafua fo le tele o nisi o whaafle tonu tonu tātou ainga, o na le vaenga lea o le pele tupe, le gambling whaapena o na whaaluinai, O le tūlanga lea, e a awhia ai tangata o se ngase ngase, tūlou lama, a o tala ia e o lo awhio mai, e whapena an addicted is tangata o whapena o le mawhai o na tūwina. Ai peta iane e iai a wala o lo tāpena ina, pe o pulkalame o whatati ina le malo. Wantua, o le o te loa na iei fo'i e o lo ngalulu le mapu maia i tausanga o mamae sa awhio mai fo'i, ma tūwha atu ma whai lo atu. O awala ma fai un fiso swani foi, ma sava vali fatasi mo tatou ainga. Ina ia ma fai on a fai titia, bi ma fai on a tu eseina, ma fai ei on a ab este mai o tatou tangata ma le fa'alolo tele. Inei vaenga waha a fi ai on a ol pili tupi. Pe on a ua batu, elena o oe a faina o oe olo o iai le vaenga ua. Ngase ngase o le mai leo le pili tupe ia ea whaina. Ea whaina ile ainga, le tue tau whailoa, le lawa le whaasua i tupe tonu i ainga. Ita, le tue maua se maafutanga, peona o batu i tau sanga i tele, maua tangata i fafo wa tuu tamaiti a i o ilunga, na wata tala i tei le whalele le kasino. Awa, ele i lewa, fo ile le iei a matanga lo tisau ina i nene usila, ele iei se kasino. A le taimina wa fausia le kasino, ya manatua, o ka le teleo e na tosina iai, tasi le nei maenga, na tupua le teleo, tūlanga wha le tonu le nafo i baitau. Ona o le tūlanga le e fōwi tangata, a e fia fia fō i woi tā whawai, ma tosina iai i le nei fale, whapena o na iai. O le whamanatu la mō tātou, whamole mole, a wā e le nā o e tamā, Ba oe fo itina le ai e a whaina u mai lawa le ainga. Ai sea, a tonu le tu tau whamtalein, nga lo tu e whamanat, le lawa le whasoa, ita le tamā, e a whaia le pele tupe le tina, wa alu uma tupe, ia misa, tulou lawa wa amen tupe, e le pe pelo ta tau e fusu, wa ai tamaiti, ia o mai loa le malo, a ve ese tamaiti ma mātua. O tala moni nei o te avatu wale o ni tala ane. Abe ese tamaiti awa wale saonga le mūle whanau o tawa i misa, tawa i fusu mātua. O langona lea, e te le, lea whaina o tātou ainga. O na ole baenga lea, le ngase ngase o pele tupe po le gambling. O le whamanatu le nei tai au, e ba nolusia o le fauma le nganga whaala o le tele lawa. A whaio e whafonga mai, Malie lo finangalo, awa e te ita, a e sa ile le fisoswani. E lo o iai fisoswani, e mapu iai ina ia abatu fisoswani e fatu mtonu, ma taitai, malangu lango ilo utau ainga. Manatua ele fai ngofie, le manatu nisi alu e kempo pe alu pele tupe maua mai iai, anisi, walu umatuai tupe tonu ainga. A wale ma fai na fai tau nu ui nao mea te tau na fai. Ese ese a inga o keises ina taimi. O leisi o le tamā, e le lei a le tina, e ese le pele tupe. O isi a inga o le tamā, o nisi o a inga o mātua uma. O nisi tu loulava a inga mātua. wa faina i fo'i ma le fainau matitua. Wa latou i loa fo'i e i latou le fia fia i lea tūlanga. Lala le o fafangwa le tuatepa i le ainga i le neitaimi. Fa'amu le mole lava sa ili. Aisea a wa atawa i misa, beona o avatu, na avi ese fainau anisi, ma avi i mea saunga le muwai. Aisea a wa atawa i misa matua, i le le le, onisi o tamaiti, i o atu i fale a onga. I o atu i fale a onga fasilinia, o ina e loa mai ai, ma piki mai ai nisi o ainga nei le taimi na o le memoni na, tamaiti o atu i fale a onga, ma aia e fai a onga me o lo tutupu i tamaiti, le le fia fia ma tūlanga o iai, onisi foi po waita, i tamala bea nea, ma o ina na fasilinia na fapena, ona ta ua i tamaiti, le tawa i misa i tona ai umane, ona o whapena e mafua mai i pele tupe o le gambling. O le langona po kalameli nei tayo, manatua, e a fia u mai lava le ainga o mātua ma whanau ni e whapia mai e le o samtupe e moni ma wha maoni ma le whaala o le tele lava. O lau tupe a o le tatalo tua tepa le ainga, ona o le tūlanga le nā, le pele tupe e a whaina ai lo ainga, ma whapie nā, o nā abese ai lau whanau, pe a whaina ai fo i whao o lima i tamaiti, whao o lima i lau te o lua po lau tāne, tau i misa, whapie nā ona le manuia le ainga. E le lei tele, auane e o tātou mamā, e sā ili le fisoswani ma lo whaala o le tele lava. O lo o iai i lātou nei e fisoswani mō i tātou. O lo o tau mo fai fo'i le au fai ngā luenga ia le atu o le mea moni lam. Tau fai e fo'i mātou proklami o le tasi le nei vāenga i tala noa i pēr. Ioi, o le tau mo fai ina ia alo ese mai ia i nei tūlanga. O le pele i tupe po tūlanga whapena a wā e le le le mō tātou ainga. Wā mai lava fo'i tu lo ma le whala o le atua. Lo tau si la fia o le māfau fau tonu ma le loa. Pa tātia mai ana tūlā fono e taiti. Taita i ai lo tau soi fua ma lo tātou ola. I mea te tau na tātou whaia e manui ai o tātou ainga. O le tāla ia ele nei tai au, o nane i manatu seisi, e le a whaina o mai, le ai, peona o avatu, e pele tupe le to otasi, e le ngata o le tupe, o le la vai fa asoa financially, ai o langona o loto, o a whaina, a, e te tupu ai maase inga, fa'o o lima, fa'apena, e fa'apena o na tupu e tutonu ai, o le ala le tau fa'i le proklame, e a vatu ma le fa'alo o lo tele lava, a o i fa'afonga mai, fa'a mole mole o le fa'afangu lava ia le proklame, ia fa'apena o na mata ala, ma va'ava ai ini awala te tau, ina ia fo ia o nei fa'afi tauli, ina ia, iaile manuia, ma le file mua le atua, Faswa soa le lele tamau ainga. E lava lava le alofole. O tretun. A yeile. Si la fia ma le mafau fautun. E matua lava lava le tupe wa amai. E le alii. Molo ainga e faswa soa inai. Tulo mo le faaloan. E le o se fato numa. A ena aninai. Soa soa ni atu. Ma fautua. Fautua atu. Iyo e tu watu iyo utalane. Tau si la fia e ufo iate. Uia ilo uolanga. Na yei nisi o taimi a mai ni tala ma ni fautuanga i atia. Peo nisi o taimi peta te e yele upote o pa o papa i falo. Ae wa oula ngona. E ese le tele o fautuanga ma mea le leina a mai. Mea na manatu le na taimi e le i le lei o tele i fia fia iai. Ae ese le tele o faa manuianga. Na talia loa maua le manuia. O langona le nepol kalame e tu watu i atia oele ta mama tina. A wā o fatu fō ia tātou te tato, a whai tātou te, ma ai mai le whānau o lo fatino i tātou nei tūlang. I whāpēnā fōi, o na muli muli ai le tō te leo whānau, o le ala le pe lava o nou tō si le fia. O te tau tala pe lea upu, o i tātou mātua o whai a onga mua mua o whānau. I a tātou wā oa o le whānau i a māti tau lea tua. Tasi le nei, baenga. O lo tau sui fua ma lo ufo iola. Tātou te mātau lea tu o mai au na mai e lea tua. Fasua soa mai ele atua ia te oe o le mafau fau tonu. Ma le iloa, fasua soa ili tamau a inga ilia taimi. Ma lea taimi. Lea taimi, ma lea taimi. E moni lava le tala le nei, e mafai mea uma ili ali. Tato fia fia mfafatai. Awa lava ne yo tato fa'avai vai, tato mautinoa. O lea yele, lea le ngangwenga. Mali tupe mali fanfai ngalwenga, mali ngalwenga, fasua soa lelei, fasua soa mali ata mai, ina ia maua se aenga manuia. Tala ina ta telefoni, mfaina e vala au mai, awane tu ina saufina ngalo, kwa yai misina, au nga yai, mali liu ese mali pele tupe, maufa penana, aveo la tau aenga, ni fataita inga lelei, ya vai tau teiloa, sa yai misina au mai, mafaisi tala, le lofo le li o sui ai ma manui ai o latou ainga. Ona uo ese mai mātua, mai le pele tupe, ai whapena, ona o ata sa ili le fisoswani. Ai o talitonu le lofo le atua mwhaona feta lai ilo fina ngalo, mo tātou loto. E mawhaia ona sui a o tātou langona. E o te manatua ai le fiongpa ia le atua, mantofo le tuse I saia. Olo o yai e lona wata upo e fasu matasi. E mafai ya mea uma ili elia. Ta upo fasu matasi e lufai upo sifuru. Olo o yai ufapia. Awa te fefe. Awa o te ya te oe. Awa li fitep te pai. Awa awa olo watua. O te faa marusia oe e moni. O te fesoswani ya te oe. E moni o te taafia oe lo ulima tamutangu. E yei le amio tonu. E mawhai mea uma I leli. E mawhai e le atua na fisoswani I ate oe pe awhai o ole nga wa e ngase ngase. I le mai le nei o le pele tupe po le kenu. Awa ole ngase ngase. E ta ua ole ngase ngase. O le mea moni lea. A le efe ta lai mai le fiongpa I a le atua. Awa e te fefe. Awa e te popo le mwhai na o fisoswani I ate oe. O le mea moni lea. E yei le li e fisoswani mo I tatou. Nei vai aso tau tala I mea tau tupe, finance, le tātou pulkalame. Awa, o le tupe e au ngā mō tātou aina. Aia faso soina te tau, faso soina le lei, o le paketi. O se tasi vāenga o te fia vātu le nei tai au. O lo iai ala ava noa te vāla au mai iai te tala ina tātou lai te tia wha mulmole. Nei te ilawa iai se se fia vāla au mai, lo iai ala ava noa te tufa mai iai. Mai fo isau sao noanga, ile vaenga le o tautala I tātpul kalame, I te tonu o ainga, I mtulanga tau tupe, ina I mwhai o nao ese mai ai, ile pele tupe, a ia faso soa te tau le tamau ainga. O le vaenga lo walua o ofia vato le vaenga le, o tulanga le I tonu o tātou ainga. Mana tua foi, ile mwhai o na ave ese ina, le alofo I tātou I o lo ainga pele, I Samoa, pala au mai se fisoswani tau tupi. Tasi fo ilia vaenga ili fou lau faafonga. Tala noa mua mua fo iai nei pol kalame. Ae o te manatu mua nisi. Ele I faafonga mua mua fo iai tono pol kalame tu te pale aenga. E au ngā fo ilo utoi faa manatu watu. Manatu wa fo I. Tato u malaba. Ele ai se tasi ele alofa ilo na aenga I Samoa. Po ni usila nei fo I po fea. E I tūlanga tau tupe, I ni whaalavelave I te tupu mai, o le tāla unele tina, le asa uwhina ngalo I ai. Mua ulawa ia nā le whaamanatu, e iei, taimi e wāla au mai ei mō soswani I se tupe, e mana umiai le tātou soswani. Mua au o te fautua ina, I iei le ata mai I ma le fautau utailele, e le ai lawa se awha ina, I e lawa le whaasua ma te le tupe, le ai. E le tae ala wautou fina ngalo I se tala melitina. Ai mo tātou lea, o loo iai me e se tau na wha mua mua te tonu o loo loto I fale. Tonu lava o loo aingene I wha pese, e leai I se tete le tala, a tina le fai mai, leai I loo lava tau tonunga, o loo ainga I ba mātou wha mua mua, te tonu o loo ainga, ia fia fia loo ainga. Iyo e mena o mia le soswani I tūlanga tautu. O inala, I e le whaotau talele, moa uia, a wala o mai o tātou ainga. e tau te sila fia lava ma uiloa. A bala mai le teimu tele, tupi lava le faa sua manaya. Ave umale tūsanga lai fai mai ai. A fai mai le tūsanga, fai tōru se lau. A lai lava le faa sua. Ele se a faina. Ave le tōru se lau. Ile bala au le a mai, po le saufanga le ainga. Po se faa lave lave, tūlo, po se maliu, o se fai kuiponga. O se saufai. Wa la ba tula wa me ya ta to ta te so so an ya a o hala bo sa o fa na fa pe na e to no ta to ai ai le la ngona ya cha a fa ye ba la o mai a la le to mi ya pili o tama ti pe le to mi la le te le a cha la fu la le to mi e ma fa ile ba ya te o ai lo ma ye a fa o wa ultina le a ba tu lo sa fa ma ni lo fa na cha i fia mai to tupe Chai lima selau mai, ai saule sina ale lua selau. Awa alaye le meolo tau failo na ainga yeipie o te talia ma le fafetai. A tau ne fape na selangona, fape manatu ai. Awa tatau te manatu ne fape mai fo ile si uso. O tasi lea vahenga, pe fape mai le si suafa le I. Le fai saufanga le ainga, a lewa le lava le. Le atua mai ioe, e matua mōni ma wha maoni. Ai le wha auta uta lele, ia te haula vai. Ai longa iese ai nga le mawhai o Natalia, te sao noanga pe a watu iai, wha maaluru watu, ona ole nei taimi. O loo iai ni mea te tau na wha mōmua, a le te talo le alofa o le atua. O le isi wha mōe mōe, o le a mawhai nei mea uma pe a te saima le alofa. E iai taimi wha pēnā wa ulo ia te hauia. O le taimi, wa lava le faa soa, wa ave uma, wa ye fo le faa sili. A le taimi o te ilua la vai a uia, e lea te tau, o yei me faa mua mua, o le mawhai o na tala noa, rasi le nei vai anga tāua, e tau fo ila, ilo u lava iloa, tulo u lava, o le tina le lei ma tamale le, vai ato le saufanga le whanau, e ya te oe maa unei le faa utau ta le lei, le tonu le baa o maa tua mwhanau, E te sila fiai ma oilo ai, wale lava le faa soa a sieni le nei vai tau. A ole e mau o mai le tūsanga o siaki. Ia on tātou faa tai ai lea, o wā ole sfoiten tū lai mai sieni, o sili atu I lo le mea na luama na umia. Po tātou ainga poto poto, po lo lava ainga na oe mo walo o tātou whana. A o I o se te wana yata, o tātou tala noa I tū langa, Tau tupe I te tono o tātou ainga. E a whaina ai. A whaina ai nisi o ainga. Ona e tātou tau mwhai lava. Ina e tātou te mana o whaile mea sili. Reisi se mana o whaise mea leanga molo na ainga. Ai ei le whao tau tai lelei I a te oe maa. E tau on tātou loa. O le mea lea te tau na whai. Ma le mea lea e te tau una tuu. E talia. Ea e wha mahala malama ma e tala noa iai. Wa paulio se mea mawhai o na o watu le nei taimi. A ea iai fu isi si wha lawe lawe I luma. Io le a mawhai o na iai se fsoswani a toa mo tato wai. Aisea, o na mana tō mai fwoi. E ese ese, po le a inga o le tamā, po le a inga o oe le tina, e tato a inga, le a inga o le tamā o le a inga, po wa unei le tina. E mawhai fwoi la, o re tātou I loa, o le wha utauta, tala noa atu iai, a watu iai se langona, ina ia lātou si la fia le langona le ia te oi ma. O le langona fwoi le utatun, e te tau fwoi o naa o ina, ma tu utalinga I outo walo ma tātou whanau, lea vaenga tāua. E tau fwoi o naa tamamai, alo ma whanau tula I mai tono o tātou ainga. Ina ia lātou loa fwoi lea, tasi le vaenga, o le pui puina, ina ia maua le solonga le lei I te tono o lou ainga. Manatua, faa mua mua lou ainga, I tono ni usinei, o te tongi le fale, o te tongi le pili o le moli, wa yeise mea aia tamaiti, o le lei o fwa onga, o maafana fana moenga o tamaiti, a wa o mea umaya I te tau na faa mua mua. I te tono o lou loto I fale, ai aua I lava ne ngalo, faa mua mua lau tau langa, I lea tua, wale mea te tau lea, wale mea moni lava lea ya te I tātou tulo, o le sifuruwa ila maia o le mea le atua mai le mafai na whaangaloina ya te oe ma a o tupe uma o yotou au e sifuruwa a iwa sifuru le ya te oe a mafai o na e whaasorosoina ma le atamai a whai wa e iloa o le mafai na isa usafang ia ta ilo iai o le tala ta telefoni en whaena e wala o mai iai a langona na o le nei vai asa ua o fia tala noa le nei por kalame o tue tepa ili ainga ili vā o mātua ma whanau ma ainga ili tūlanga tau tupe ili whaaso soina a le tatau ma mea tatau o na alo ma iai tātou tau na alo fia le vāenga lia o le pele tupe a ili tau na mātala whaaso soa le leile tamau ainga I te tonu o tātou ainga. Pāsoa soa ma ba ai I mea te tau o na wha mua mua. O mea e au ngā ma le lei. Wha au lei na mai e lea tua I a te oe ma. E ba ai e te tonu o tātou ainga. O lau te talo ni tai au pio na wat. Ba ba ai. A whai o a whaina lo ainga ma lo wha alolo tele lawa. Na se wha manatu lawa ma le alofa. I a te utou uma mai tātou uma. Sa ili le fisosoani, pe awhai o a awhia lo a inga, ma oele nā, re tūlanga le awa te matamuli, awa tātou te mamā, a whai o sa ili mai, I fō mai, e yele fō, e whape nā fō, wa yei ye te tono pol kalami o whatatia, e ma whai no tō sa wabali whatasi, e ma whai o tātou sa wabali whatasi, ma na tōwha o nei mea uma, e confidential, O le alau tufa atu I tangata I e o ngā lulu e te tono nei ngā luenga. Lātou te le whaeloa I nisi tangata. Lātou te le whaeloa I nisi o tangata. O le ale ngā se ngase lea wā whae nai oe. Whaamu le mole lava o le mea moni lea. They were addicted po whapena I le gambling. E ma whai po whapena nā a fia oe. I le ngase ngase lea o le pile tupe. E iai e sosoani I a te oe. E lātou te le tauina I seisi. Mana tua o ngā luenga ia, o lo whapenaana au au nai, so soani mo tātou umala, a wā o I iotou a au mo tātou lima, lo tāti aile manuia o tātou ainga. Tātou mana tua mātua, o le tele o taimi as whapenei, e batu lava le fautuanga le porkalama I a te oele nā, e te whaia le mele lei mo lo watari I malo wafine, e te a o au. O se whaata I ta inga le lei, pio na whamaila whiongpa I a le atua na whaita wina, nei tai au, wa uma na whaata atia mai e le atua. Lo na whina ngalo alofa I a nā whionga I ta I ta I ai, lo so I fua malo wola. I ta tonu o a nā whiongpa I a, o a na tūlā whono, o a na polo a inga, e manuia ai I tātou. E ese manuia o tātou so I fua male wola. Le fiong pa ia le atua lo fsoso ani mai, pe le tusi nā I saia, pasmu tas fai upo se furu pe ona, o avati fo, awa popole, o te fefe, e ma fai a mea umai lele, ma mai, ia awa lava ne eva, baba ai I lele, e fsoso ani ia te oe, e fsoso ani ia te oe I lau savalinga, pe a fai wa e ngase ngase I lia vaenga, le ngase ngase lia, Whapena o na elabea I e whapena o na whaonga aina. O lea ta alonga. Whapena ai o na whaina ai aina. A wā o oele nā. O le whate inga fo ele nā. I lau whanau o lo watalii. Ma lo wafine pe o na o vatu. O nisi o aina. Mā te tua tamaiti. O le nā fo wa muli muli ai lavai. I mā tua ele me o lo whaia. O le pele tupe lea. Ma ta alonga whapena. O le tatalo lava le nei porokalame o se fautuaga e vatu ma le gaga fa'aaloalo ua va'ai le porokalame I lenei vaiasa I tulaga o le puipuia ma le va'aia lelei ia fa'autauta lelei le fa'asoasoaina tulou I le fa'atonuina I le porokalame nei loutou pa'ia ma le mamalu ae le fa'asoasoaina tatau o le tamao aiga I mea tautupe totonu o tatou aiga O le mea alofa le atua ele le anga tupe. O le tangata lava ia la le anga ai. A le tupe o le resource. O le mea wa amai le atua e wha o ngā ina. E mwha ina wha taunu ina ai o mea te tau ma o ngā mo le ulanga. Ai a vea le tupe e atua ia ili stangata pe ua manao ia tele ma tele ma tele. Tātou talia mai whaatai le tupe wa mai e lea tua ia te oe loutotongi. Ese le leo le li, tofu tātou matotongi tātou te ngā lulue ai, ma waila tātou tupe whaasoa soa ile mea e mawhai ilo mawhai. E ala na o isi taha alo manau ia tele mai se tupe toi maua. A o I o lo awala mai ai le mawhatianga I tutonu a inga le whale ile vā o mātua mawhanau. O le tatalo ia ab eseina le langona. E o foila le poto ma le sila fia. Le faso soaina pe ona o wat. O te o deo fatne. A wane i fea sau sau fanga. A wane i tak le ai. E le lei mao ngā. Ai o le fao tau tai le lei. E tātou te fatino ina ai ia mea. Wa e au hao fo i lau whanau lea vaenga. E po pota fo i mātama mai i lātou. Ile faa soso ele ai ase ainga po se matai po se mat e ita pe afai e te tau watu le tūlango iai ma le langona moni wala ina le atu olo saufama o la fo ele mea wale mefai na fai sau tupilini a wai ei fo itai au mai mai le upu e ei fo itai au tu e tūla i mai foi a e te tū atu ma le malosi a wala wa mai ele atua tupe i o tātou lima i o tūga au e faa tino ai nei mea uma. E le se me le angali tupe peo na ufai atu. O le mewa a mai e le atua e whao ngā ina e whao tino ina ai. Le soifua manuia e auane a vea mātua o se tasi. Ta amale mole lava a wā il tha ili pea. Ma le nau nau o le loto a e tātou te tālo ili ali i soso ani mai. I o tātou a inga. O le tālo al pulkalame te tepa le a inga le neyas. Tha ili li soso ani. Na iai le mapu mai a manise por kalame o tāpina ina, soso ani i tangata i tūlanga ia, e whaafonga pea le atua i lau alanga, e maise lava i e tatalo, lofa mai le li e soso ani i a te oe mā, e whaapenana maua i tātou lo telepe o nā fionga pa ia, mai e mawhai a mea uma le soso ani mai, a be ese a ia winga malangona i lo tau fina ngalo mō tātou loto. Ina ia maua le ata mai, e whasoa soaina le yele tamau a inga tau tupe, e te tonu o tātou a inga. Pātai tele lava, ta māma tina ale pa ia mana mamalu le tātou o tino, pe ona o bātou fe lava, tonge le ngata na New Zealand e, ai o te langona ia tino ufo i fafo po fe lava, tono lo ia ifo inisa ta pena e malo, ma tino e fo le tātou o tino o Samoa. O lo o yele fsoa soani mo o tau mai tātou umalava, ai ona o po kalame ki tonu o New Zealand nei, o le ala fo ili e tala noa atua ia militina e winga e fsoswani ma tūlanga o iei ki tonu o lini e tunu. Paftai tele lava, tali e ina o tonu i tō mōta ma lawa, ala o tatalo lava, pa amore mole lava, la fwa inu le ainasa tala o militina fa le tonu, le tala fiangai ma lau fa afonga, o lau silsila mai foi, ye o lo umfanta ato maifuta mai tūlanga fa aneo na po, pēona e sisi la mai o vaba ai atu. Mana tua lawa e lufa le atua. Wa mai ngā lue ngai te ngā lue ai ma o ngā lue ai. Mai le tōngi te le tupe o mawa yau te au tātou lima. Baule mea, ia iei le wha soa soa e le lei. Ma le sila fia ia te oe māu. Ma le langona ma le wha maulalo. E wha o tau tai nai le wha soa soa ina. O le mea lofa le atua e awale le tupe wa yau a au. Nai a mai e le atua le tupe lo te tongi e mai i whasosua a wale manuia o tātou a inga ma lau taulanga i te tono le ngālu e ngā le atua. Ia, o tālo lawa pio ni māsani ai, a ia ina lawa se a inga i tasi, o sangata i tō tasi, ili nei por kalame, ili nei tai au, pa fitai tele i a vi ia le atua. Pa manuia lawa le atua, i nei vai a saifi au mga nuenga, ilo a inga, pa fitai tele lawa lau tofate tia, ya mese fo le tatou o fisa i el file mu o le atua i tapenanga o le neiva i sa. A mo le nei tae au, ia mana tua o le atua, o le tamaia o ainga o malama. So i fuma i manuia.

0: Ua mafai o na au rātu la polo kalame le leimo o e yasu taitasi o na o le langolanga malo si le fale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu funeral directors I Manukau City.
1: Po kalame le leimo o e, talo fala. Tuisa e peru e leimo alo na fai upo e lima. E ui lava ina o ia o le alo a o mea sa pōpua ngā te ai o ia. Na aoa o ina ai o ia, ia usi usitai. Tuse e peru o Yesu na aoa o ina, ia usitai I ona pōpua ngā te ai umba. O le upu ile ngangana e lini o le usitai o le obedient, o le hopa kohe. E mōa mai upo e lua o le hupo o lalo, a kuo o le whaalongo. Lono wina whati no o le pito I lalo po o le vaenga mau lalo e whaalongo ai. O le ustai o Yesu na o wina I a ustai. Aisea, o Yesu e iai le poto uma. I le lalo langi ma le langi. Ai o le winga le au mai e le e peru. O le ata e tusia mai. Ona o le ngaluenga ma le anganga ma le mafafau keriso. Na aluese mai ilo na nofo ali. Le loto ma le anganga ma ulalo. Ma le ustai. Lona nofo ali tupu ma le mamalu na alu ese mai. Ina ia iai le lalo langi yang sala. Pei ona soifua mai le whanau manu. Soifua mai I le ainga maulalo. Nofo ma milo fatasi ma tangata ang sala. Ino sia maulangia ta wemu iai tangata. Te te eo na lava tangata yuta ia. Pamata e whaingo fie I tupu. Mali I o le nei lalo langi. Ona latou ese mai o latou nofo ari. Mo latou tūlanga maurulonga. Ina ia whataitai masawa pali whatasi. I le maulalo o le olanga. Na ola e whaola. O le nei le moni ma le wha maondi. O le usta I o Yesu ke riso I ona puapua ngāti a uma. Mae lofa I ato e. Ma. Ina ia faa a toa toa ina ai ma abe Yesu ma tupunga o le faa oltanga. O le ola e faa bau a mene Yesu. Ia usita I loa tato usita I a Yesu. O amana tua ele lei kuma oe.
0: O le ese tatu pu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tani foilea o teimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti e mawhai foi o na latu awinatu ma awina mai tino maliu o e pene mai so o se atu nuo lalolangi mala au no le ese tatu pu funeral directors I le lua o no lua toru fitu o o lua o no lua toru fitu o o pe a fiu ane ele se fulu male balu Norman Spencer Drive in Manukau City.

0: alofa lava a zero. O le tala fia fia, ua fai tijia nei tausanga mai leono sa fulu lima suud walu tausanga le matua o le soifua. Ua fai tina nai pola kalame o siyaki ma fai ata o le kane sa o tau fale. Ele ese ngale wunga tele te faya. E au ni alo le lima walu po le lima sa fulu iwa tausanga le matua o le soifua. O le alafa fua atu ila upusa meli, ia le pusa mo su su enga ma fai ata o tau fale. Ma fai manu ya tu lo waso fana. Ai o le vae ngale le yei. O le ama ua fua pusa ma mea fai ngā ruenga. O le fai tina ina o ia fa ata maso su enga eta ilu tau sanga malafu atu se yo ola vai na ye au ni le fitus fu lima tau sanga le matua o lo soi fua a va ve lo ma maua u ngol ka ne se ile matanga su su enga ma fa ata tau fali e ma fai ona tonga fitia male manuia ele ai se te ton e va ve ma fai ngofi o su su enga ma fa ata tau fali e ma fai ona fa sa o ina yola a maua lo la pusa bai lo
1: Le shang dento, susu mai ile lato falifo, bo te le ma matangu fie, il faya fuole si akia u oloa fa apele ni fa pietasi. Moe wale stala mai o fau mai ile shang dento, ile na ole lima selawi va iva ta la. Faya fua quotes mo le wins ma le ACC, fa tasi ai ma le fai fua tong fitinga, moe es fun valuto sanga ngai lalo. Le shang dento, hafio mai loa ile lima fitufa great south road manukahu, Telefoni lua fitu fitu ono ono fa fa, lua fitu fitu ono ono fa fa. Shine Dental, your smile, our passion. E ya ya ya inga fa pito.
2: Ta alofa sa amolo walofa, o fia ave sa uta po sa famo moli sa amua mo upolu po sa vai. O le Jack Shipping I Manukau le tali. O se lia malalima ta usanga le tautua a fui maono ma le Jack's Shipping. O lana special offer o le ave fua le outa pe yo se atupau e ilalo ifo o le tolus fulu kilo. Ioe, esa o le lei oe. Vaveva la umai lua fui maono ma le Jack's Shipping ili o iva lua ono tolu lima lua lua lima, lua ono tolu lima lua lua lima. Pea fio ane ili unit lima ba tasi tasi fa Weary Station Road Manukau. O lea wa ama

0: le chua le nei foi asu pe ai ma fo fo mai mana tu na tu yai le tai au si ia pa ia mai le uli mai sei la tou sa u swa inga wen ole amatanga le nei foi tai au i le va be au no swai la tou le ala wai malolo i wa i lua ala le le o le li a pa ma au ni ole tu ia tu oi ia ma tatou uma e se le le o le li tono lo ai ma tono lo fa finga wen a fa pe fu e sa vali ni fa fi tauli o me ti tupo le nei aso e pa wala utara ile le le le yo yang o le ta tu te a e maunga i fo ivanu ta tu te o i fa fi tauli le aso ma le aso lu ta wina i tanto ai fa ta ile tu le lava e pui pui ma le wina i tanto Taimel wa tele o tele 2 minutes tele le tula se football le lua So if I fail, yeah, to ila unangamal tau tu al premier finance. Lucy esteem, I miss you for you, Francis in I Otahuhu. Malu dengan lu malu foto wajah. So tele ni so tatu yang lo malu foto foto lo for mai fa malu wajah po kalam bel fifi mai ya tu tu umala balik lo ngalu lu itu no mau tengah singase. I make sure ilan tu lo fa tu tu lia imak yuritino. Yo e fata lo fatu ma wolo fatu te lo ma uo yo to swafa ya to telo tatu le lo ma futo mo tuno forma fata lo fatu ila tatu po kala meni ya su ya to to fa fe ya tu wa fu nga singa so fe nga ita tu ile tu ma uma pe so so ni mailo na nga nga ya tik tanto yo ila to lo nga lu due ile fa inu no fuala au o ta so ifu apo na ifu mai fu ia ya fata lo fatu fa malo atu ya to to Oila tu olo ngalu due to so ino mai Oila tu olo ngalu kilingi Yol au ngasisi pol au kuka Tele matanta Tele au nanga oleu mfaya na valak winai tatu Ele tu iso se frafenga luenga Patalo fati ya teutou Baba lo tifo le au nanga matau tua Ale fifi mai mo tatu ye mafutu mai Ile fer Malevalili Tasi ya unanga lo to telefo i alam to mafana or tatu watu nolo ngaru duwe ay Ya telefo i vaeng olo ngaru duwe la tu inan malay valele Pa malo watu tatu pokalami ya to tou To una olo ngaru duwe ay Ili na fo i nuo fuanga Masil tatu falu malay valele le ifea I au kilani mangele To telu la tu ay malangam bay samo Mato ay taunu olo tatu malay valele lea Pa pefo ila tu ay malangam bay australia Masi ya tunu Ya mea ni o ngadu wenga Fa ari e lau funga fifia Mali lau mata anta ata Tato yo lo ngadu lue E pito ilumo o farfei ngadu wenga E tahua lo lau mata anta ata Ma e maua le fia fia ya te oe E te tau tua inai Ia le tato wato no E baso se tasia Lea tu nulo tato iai Tofu al tangata ia malana mtata Tofu tangata malana tiute fai Palme pitsile matahua ole la umata fie fia Awal fai meita Ino se e malte mele watine o tato Nula vale tula se furba le lua usimai fafonga Tue fasalawino o tato tala misamoa
1: Usi mai ala fa fo foma o le fa po po fo ele nei o tala fo mai Samoa a wina sa mai mo o e la le tio fa longo longo le radio Samoa tasili mai va tolu amo
2: aso fo mo we o ta tu tu o fa ta lo fa fo i le fa po po o le tu tua usi mai ala o fa fonga o mai ona si ele te ta i o le ta tu ma lo le fiongo i le pa le mia so sunga la audio le mali e to le o te polate va fosi manicia ofisa sinia Ile pulenga wafu matau langa. Lenga aluenga lo faa nga solo le toi faa le leia leo nisi o vaenga le vaa lau pasese mauta. Le Aurora lea na faa tau le faa nga malo taluai. Maise company Australia. O nga aluenga lo faa nga solo lo faa lea ili no faa nga etoso ai vaa. O le company o le Polaris Marine. Ile stete o ni usawe lese. Ile pepa faa lau iloa mai le ofisa so upo le malo. Lo fai lo ai o le mai o ngā luenga lo toe faya i le vaa, o le amau ai se fai unga muri muri o le malo. O fai lo ai fo i le faa sa la launga le langona taritonu ina le pale mi o le atunu, o le ngā luenga lo fai ngai ma le kompania lo fai le leia, ni se o vaenga o le vaa. Sa au tū le asia singa le tektai o le malo, i le fia mori mawina le tūlanga wa yei ngā luenga ma le faa moe moe, ia faa mariei na uma tūlanga le lei ma le saunga le mua le vaa, Molo na fao nga aina. E pe yon si la fia ua mai ona faa ilua ele paale mia ise tau adumanga talua inei ele paale mene. O le a faa tau le vaa pelisi. ina ia toe faaola i tupe le malo na faata wai. Sao fie le au malanga na asia lea ngā ruenga, le faaululunga o le pūlenga o wafu mataulanga, o le teitei fono le komiti faafoe o le pūlenga o wafu mataulanga, o se ali ka peteni o vaa, male minsta lango lango, o le mta ngā ruenga o ngā ruenga te tele ale malo. E tolu se furua onga manu ui Samoa, o le alato maua mōli e ola i le la bo solar lights, ma masini e ngosia i le kesi mai malo si anga whaafowina bo biogas, i le anga le leo le malo ni usila whaapea le malo i Israelu. O le malo ni usila e se furu lima miliona talala na fesoa swani i a Samoa, o lo autu le whaonga ino malo si whaafowina, e peo na iei le foa i o mōli e ola i le malo si o le la. Ma o le whaafitai lea le minsta o mta ngā ruenga o puna oa wha le nātura ma siu siu manga. I le wha aua upea o le fisoa soni mai o lea malo. Ai mai se foi, i le malo o Israelu.